0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna , sest
1: see Edela-Eesti pealinn võiks olla .
0: Nüüd ongi , mis on
1: jah , Edela-Eesti .
0: mis on Edela-Eesti pealinn ?
1: tõesti , see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata .
0: minu poolt ka .
1: Andres , vaata , mis ai ütleb
2: sulle . ma vaatan jah , ma
1: praegu vaatan . Edela-Eesti pealinn .
0: noh , mis see on , see keskus seal Edela-Eestis , kuhu peaks minema ?
1: ma ütlen sulle .
0: Pärnu
1: või ? ei , ma oleks öelnud Haapsalu .
2: Pärnu , mis Pärnu , jah ?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis .
1: muidugi
0: Lääne-Eestis . Edela poole , nii et võib-olla jah , siis Pärnu on Edela .
2: no nii , chat mulle ütleb jah .
0: jah , no vägev .
1: Pärnu kuulus niigi .

Ees on kustunud, kui taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tuld, siis sinu suu, siis

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Mis see Edela-Eesti pealinn võiks olla? Vaat,
0: nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela-Eesti peale.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

asume koos tööle. Täna on ikka teine asi. Te olete palju paremad kui teised.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Me oleme Hiiumaal Kärdlas ja tõstame esile siis praegu Hiiumaad ja Kärdlat, et inimeste teadmuses tuleks ikkagi, et on olemas selline saarekene siin Eestis. Aga üks Eesti noormees tõstab esile püssilinna ja väga jõudsalt. Loen Eesti Ekspressi kuud rubriiki ja seal on siis püssilinn on kuud rubriigis. Ma ei tea, Pille, kas sina tead seda videolõiku, kus üks noormees TikTokis tegi postituse ja filmib ennast siis püssis ja hääldab üütähe asemel uutähte.
2: On, tuleb muideks, ja see ei ole eestlane.
1: Ja see on nüüd saanud mingi 5 miljonit juba laiki.
3: Oho.
1: Ja
2: välismaallane, enne.
1: Ma
2: minu meest inglise keeles ütles ta seda.
1: Ta ei ole minust välismaallane, minust on ikkagi eestlane, aga ta lihtsalt ütleb selle üütähe asemel uu. Mis teeb sellest püssilinnast kohe pussi.
2: Ja. Ma olen näinud, kus siis kõik inglise keeles kirjutavad, et ha-ha-ha, veel kusagil on.
1: Ta teeb seda nagu meelega.
2: Ja
1: see on siis saanud tõesti väga populaarseks videoks.
2: No näed, ja ma olen veel korra näinud, enam üldse ei mäleta, mis teema see oli, aga ma olen näinud, kus siis tõesti püssilinna eestikeelsed noored on teinud ka mingi, et noh, ma ei tea, meil on siin midagi niisugust toredat või niisugust toredat. Ja selles mõttes ikkagi sellel sotsiaalmeedial on tähtsust, et noh, Hiiuma, ma arvan, on juba ammu suurelt Eestima kaardil, aga püssilinn on alati ju tundunud kusagil kaugel mingisugune niisugune trööstitu Ida-Viruma väikelinn.
1: Ma ei ole vist püssis mitte kunagi.
2: Ma olen seal bingo õhtud kunagi
1: teinud. Bingo õhtud püssilinnas?
2: Jaa.
1: Miks?
2: Sest kutsuti. Ma läks, kui ütleme, huvitav. Kui püssilinnas kutsutaks mind uuesti, ma läks sinna joostes.
1: Muidugi see läks. Kõik need
2: väikse kohad mulle meeldivad.
1: Olen seda ikka väga meeldivad.
2: Jaa. Et tegelikult see oleks tore, kui püssilinn tuleks samamoodi ja rohkem pildile. Ma ei mäleta palju sellest. Ma ei oska sulle öelda, Sillamäe puhul me teame, et Sillamäe on väga ilus linn. Eks? Et ka võibolla vähe käinud, korra oleme seal kõik läbi jalutanud.
1: Mis see püssis siis see põhivärk on, mida vaatama peaks?
2: Ma mäletan ainult seda, et kusagil kultuurimajas ma seda bingot tegin ja rohkem ei midagi. Et täitsa praegu kui ütled, olen valmis võtma ühel hetkel retke ja minema ka püssisse uuesti.
1: Tahaks öelda meest sõnast, aga ei saa öelda nii.
2: Ja, ei
1: saa. Kus see naiste puhul öeldakse siis? Naist sõnast.
2: Ja nii, aga noh, püssi ei jää muidugi ühegi suur. Noh, ütleme, Sillamäel on see eelis, et ta jääb ikkagi nagu maantäärme.
1: No,
2: ja, aga püssi see võib spetsiaalselt minema. No,
1: nii nagu siia Kärdlassegi. Sa oled spetsiaalselt tulema.
2: Seda küll.
3: Püssi saad sõita ka rongiga. Pole mingit probleemi. Ja, püssi rongijaam on täiesti toimiv ja täitsa toimib.
1: Pussy train.
3: Ja, pussy train, ja. Absoluutselt. Ja, miks mitte, näed täiesti olemas ja saad rongiga seda sõita ja muide, seal 1000 inimest elab püssilinnas. 581 eestlast ja 502 mitte eestlast.
1: No siis on ju
2: 50-50.
3: Suhteliselt pooleks, ja 53,6% ja 46,4%.
2: Minu tänane naabrinaine, kes ju töötas üle 20 aasta Estoniasse balleriinina, on püssis kasvanud ja sealt saanud oma selle tantsugeeni nii öelda. Seal oli keegi tugev ja tubli treener, kes märkas teda.
1: Püssnaine.
2: Väga püssnaine on, jah.
1: Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna. Sest
2: see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
1: Nüüd ongi.
2: Edela-Eesti.
1: Mis on Edela-Eesti pealinn?
2: Tõesti, see Viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
1: Minu poolt ka.
2: Andres, vaata, mis AI ütleb.
3: Ma vaatan, jah.
2: Edela-Eesti pealinn.
1: No, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: Ma lasen see põhilõuna Ida-Lääs kirre Kagu Edel.
1: Jah, noh.
3: Ma ei tea, ma korra ootan tõesti chatiga.
2: See AI läks praegu jooksis juhe kokku.
1: Siin selles pääd rubriigis on AI-t ka juttu. Siin on ikkagi need reklaamid, mis chat-GPT-s tehakse, et need on ikka väga pääd. Ja ma olen nõus sellega, et võib-olla ei tasuks sellega üle pingutada.
3: Noh, Edela Eesti pealind.
1: Noh.
3: Mõtlen nüüd natuke.
2: Oota, ma ütlen sulle.
1: Pärnu või?
2: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
3: Pärnu, mis Pärnu, jah?
1: Haapsalu jääb ikkagi nagu
3: Lääne-Eestis.
1: Lääne-Eestis.
2: Muidugi Lääne-Eestis.
1: Pärnu jääb sinna Edela poole, nii et võib-olla jah, siis Pärnu on Edela Eesti pealind.
3: No nii, chat mulle ütleb, jah.
1: Jah, no vägev.
2: Pärnu kuulus niigi.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Hiiumaalt kaluri, kalapoe, kala ja võrkomanik Imre Kivi. Tere hommikust!
2: Tere, tere!
3: Kas kalale minek on ikkagi igapäevane tegevus?
2: No, tahaks teha igapäev, aga maiseid toimetusi on vaja ka teha nii, et päris iga, noh, hommik ei saa võibolla võttul hommik, no, kuidas välja tuleb, et...
3: Aga aasta ringi?
2: Jah. Aastaringi kindlasti, jah.
3: Aga talvel siis, kui meri ära jäätub, siis saab kaasa ja auk sisse, jah?
2: Ikka, siis paneme võrgud jää alla ja saab jälle püüda.
4: Kas sul on olnud elus ka mingisuguseid raskeid hetki merel, tormi või õnnetusi või riskimomente?
2: No, eks ikka tuleb ette, kui siis ega see meri ei ole niimoodi selline kogu aeg ilus sile ja mõnus, et eks seal muutub ilm kiiresti ja siis ikka tuleb ette igasuguseid.
4: Räägi
2: olukordi.
4: Mõni lugu.
2: No mõni lugu, no ma ei tea.
4: Aastakümne või sa oled ilmselt terve pikka elu olnud kalur?
2: Ei, ikka, jah. Ma olen terve oma elu olnud kalamees, suurte laevade peal, traalide peal sõitnud, Atlandil, kõik laevad läbi sõitnud, kõige suuremas, kõige väiksemas. Nii et, aga on olnud suured tormid, kus Põhjamerel püüdsime krevetti ja siis nädalaega sõitsime ainult vastu tuule, sellepärast, et nädalaega tormas ja muud teha seal ei ole. Sadamas sõitan 3-4 päeva, keegi selleks ajaks sadamasse minema ei hakka ja siis niimoodi sõidatki nädalaega vastu lainet.
3: Kuule, aga räägi see kalamehe jut ka ära, et noh, milline see kõige suurem kala on siis, mis sa püüdnud oled.
1: Jah.
4: Raadio pilti ei näita, ja, aga nii kätega vesi ja võrdle.
2: See on alati selline huvitav küsimus, et kõige suurem kala ja ma pigem püüaks neid väiksemaid rohkem, et ma olen selle ühte suurt, ei, no neid on elus igasuguse suurusega olnud.
3: Aga on mõni selline, tulla näiteks mõtlen haugi, et noh, sulle endal ka silmad pärale peas lahti, et noh, võt nii suure kala kätte sai.
2: Jah, ma arvan, et mingi 12 kilose haugi olen kindlasti kinni püüdnud, et sellised 8 ja 7 kiloseid on kõige rohkem olnud, aga ikka.
1: Kas sa oled ise, Imre, täitsa Hiiuma mees? Oled siin üles kasvanud ja oled täitsa põline hiidlane või?
2: Just. Siin üles kasvanud, vanemad on hiidlased, no. Ise hiidlane.
3: Aga kuidas see seis muutunud on? Et me ju kuuleme seda kogu aeg, et kala jääb kuidagi väheks ja Läänemeri on selles mõttes nagu kehvakene veidi. Ja. Et annab see tunda ka, et kala kuidagi vähem või?
2: No... Ega see käibki üles alla, see kala populatsioon, et mingid kala on rohkem, mingid kaovad nagu ära ja siis jälle tuleb see kala tagasi. Samamoodi on püügiga, et kui kala ikkagi meres ei ole, siis püüdjad ka ei ole, siis jälle kalavarud taastuvad ja nii ta käib see on üles alla. Et praegu nagu öelda on ikkagi head ajad, et ma olen siin ikkagi oluliselt kevemaid aegu näinud.
1: Aga sinu poes kala ja võrk, ma saan aru, et kala ikkagi saab väga kiiresti otsa. Selles mõttes, et hommikul kalalt tuled, värske kalale poodi ja ikkagi kohe need ära ostetakse, jah?
2: Jah.
1: Kala naljalt seisma ei jää, ma tahan küsida.
2: Ei, no ta ei saagi seista, et siis ta läheb juba ise otsust välja lõpuks. Aga noh, peaga ja sellist kala ikkagi täna müüme järjest vähem. Et täna on ikkagi juba rõhk toodetel või siis ette valmistatud pooltoodetele. Et sellist peaga kala inimesed väga koju viia ei taha enam, et seda nagu vanasti osteti kastidega lesta ja kastidega särgi ja pandi kuivama enda räästasse ja seda on järjest vähem.
3: Keegi viitsi puhastada?
2: Just, keegi ei taha puhastada, kõik on steriilne, kus ma pärast need rapid panen, soomus, noh, need pigem siis juba tulevad poodi ja viivad sellist juba poolfabrikaati või siis täiesti söömiseks valmis toodet.
3: Sul saab suitsu kala ka ja sa suitsutad seal ju koha peal tegelikult seda kalaks. See on ka selline aastaringne, et noh, põhimõtteliselt ma saan ka talvel suitsu kala või?
2: No, absoluutselt, jah.
3: Sest mulle tundub ka see suitsu kala mingi selline suvevärk rohkem, et siis on seda suitsu kala, aga sinu käes saab kogu aeg.
2: Ja ei, suitsu kala suvel on ju kõige mõnusam süüa, et lähed, istud kuskil trepi peal, hakkad sööma, saad luud ka välja sülitada, kui mõni jääb suu, et toas väga ei tee seda, aga eks talvel jah, vähem läheb suitsukala üles, suvel kindlasti oluliselt rohkem, suvel on lihtsalt see probleem natuke, et kala on jälle vähem kätte saada.
4: Sinu suitsukala tegelikult jõuab talvel muideks mandrile. Et Imre rääkis mulle mere peal, kuidas tema nädal kulgeb esmaspäevast neljapäevani. Et üks päev on terve päev Pärnus, siis kaks päeva, ma saan aru, naised nii-öelda ühe kaupa, noh käsitööna nii-öelda topivad vardasse kalu ja siis sa tood meile pealinna. Need oli nii, jah?
2: Jah, kiluga tõime niimoodi.
1: No jah, Imre on ju ise öelnud, et tegelikult ega peretülide vältimiseks tuleb ikkagi korra Hiiumaalt ära ka käia. Ega sellepärast sinna ei saagi tervet nädalat olla, ma saan aru.
2: Ei, no jah, sellepärast, et kui kass on läinud, siis hirtel on pidu, et muidu töötajad ei kannata välja mind, kui ma nädal aega seal olen.
4: Aga samas ma ütlen teile, kui mina Imrega läksin kalale, istusin tema kõrval autos ja hakkasime sõitma, enne. Jõudsime vaevalt 5 minutit sõita, naine helistas.
1: Juba. Oli jah, kellega oled?
4: Juba, nii teada, kuidas mina seal Imre autos juba põrutan, eks ole.
3: See on hiiu maaju, mis sa mõtled?
1: Keegi nägi, ma ütlen.
4: Ei no mis keegi? Naine ise, ma saan aru.
1: Naine ise nägi?
4: Ei no jah, naine sõitis mööda praegu.
1: Niimoodi, küsis kohe, mis naine oli kõrval, jah? Sa naisele öelnud pillega kalale.
4: Ei, ütles, naine oli täitsa teadlik, mulle tundus.
2: Jah, ma panin ikkagi kõlare peale.
4: Paandust ei tulnud.
1: Väga tore, me teeme jutuajamist kiirpausi, siis me räägime Imrega veel edasi. Räägime Imre sinu TikToki karjääris ka ikkagi. Ühel hetkel oled sa TikToki läinud ja sul on ikkagi peaaegu 7000 jälgijat. Noh, see on juba Hiiuma mõistes ikkagi peaaegu
3: terve Hiiuma.
1: Jah, poolest jälgib siin, nii et... Imre on meil külas tõepoolest ja tema on siis kalapoe, kala ja võrk omanik, nii et saame temaga varsti rääkida veel.

0: meil on Hiiumaa mees Imre Kivi külas. Imre on kalur, kala ja võrk poe omanik ja tõepoolest Imre TikToker ka. No mis hetkel sinu maailma tuli ikkagi TikTok ja sotsiaalmeedia? Ma siin loo ajal vaatsin sinu TikToki kontot ka. Sul on seal mõnel videol üle 40 000 vaatamise.
1: No inimesed kirjutavad ju, et saavad sealt nippe.
0: Just nimelt, jah.
2: Jah, ei, see tuli... Ma ei tea, kuidagi tuli, no. Ma isegi ei tea, kuidas ta tuli. Lihtsalt vahest oli mingi põnev ettevõtmine merel. Näiteks sai see üles filmitud ja siis nii ta vaikselt hakkas minema. Miks see siis oma ette jätta, vaid näidata ka teistele. Ja vaikselt hakkas kerima, inimesed hakkasid huvi tundma. Siis hakkasingi rohkem nagu filmima neid sellised huvitavamaid hetki ja... natuke kalaga, kuidas midagi teha ja nii ta on vaikselt kerinud.
0: Ma vaatasin seal, sa käisid Tuule Haugi püüdmas ja Tuule Haugi vargapoiss Üljase poiss oli ka sattunud sinna ja ta oli sul täitsa paadis niimoodi. Mis sest Üljases sai?
2: No, tahad sa täpselt teada.
0: Ma ei tea, kui täpselt sa tahad rääkida.
2: No, nahk on igatahes Stiveni peal.
0: Assa, püha taevas.
1: Imre, kui mina sinuga kalal käisin, siis ma mõtlesin, et sa suutsid igas hetkes jääda niivõrd rahulikuks. Kas tegelikkuses, kui sa nüüd aus oled minuga praegu, kui sa oleks üksi läinud, kas su töö oleks olnud kiirem ja korralikum, et kas sellised minusugused nii-öelda turistid, kes sinuga kaasa kipuvad, on nad natuke tüütud ka või teed sa hea meelega mõnele niisugusele külalisele sellist sõitu?
2: Ei no, üks asi on ikkagi töö tegemine ja teine asi on siis turistidega selle töö tegemine. Erinevad asjad, aga no, saab nii ja saab naa, et no, lihtsalt tuleb kohaneda.
1: See pöörane Norra tantsija käis ju ka sinu seal paadi peal, ma vaatasin üpp. Aga ikka oled nagu naeratusnäol siiralt või on juba nagu see, et noh, saaks ta oma selle pagana, et siis tema teeb TikToki või Insta tehtud ja tõmmakut.
2: Ei no, ega ta tuleb niimoodi, et ma ei mõtle selle peale nii tõsiselt, et nüüd keegi tuleb, hakkab segama, et noh, vahest on nüüd teitsa põnev isegi.
1: Aha. No. Sinu elu tundus mulle, vaata me ikkagi paadis rääksime sinuga neid kalamehe jutte ka natukene. Tundus ka põnev selles osas, et nüüd tõesti sa oled siin Hiiumaal, sa oled paikne, sa käid siit merelt. Aga kunagi oled sa olnud ookeanil, ma saan aru, tänu sellele sa said tegelikult nii-öelda nõukogude ajal juba väga palju reisida.
2: Täpselt nii, jah.
1: Kuhu sa jõudsid välja?
2: No, kuhu? Ma ei tea. Maager on ümar, kuna enam vähem kõik kohad sai läbi käidud. Mis... sel ajal merel kala, kus püüti, et Põhjamered.
1: Kaua sa pidid järjest kõige pikemalt merel olema?
2: No kõige pikem reis oli Aafrikas pool aastat, 6 kuud.
0: Ossa püha.
1: Pool aastat, siis tulid koju, kaos puhat anti?
2: No vahest oli kuu, vahest oli 2 kuud ja siis läksid jälle, aga lõpupool hakkasid need reisid ikkagi lühemaks juba minema, et olid sellised paarikuused reisid.
1: Oli see nauding, no sa olid noor mees siis, jah, seda kõik tundus äge.
2: Siis oli
1: väge. Mis sa koju tõid, värvilist nätsu ja traati?
2: Ikka sellist asja telliti.
1: Olid esimene Hiiu mees, kelle ägedad teksad jalas, jah?
2: Jaa, kindlasti kassett, makke ja toru kotte ja kõik asju sai toodud.
3: Enne siin kärdes on toodud küll ja küll, siin ju seal enam-vähem samas piirkonnas, kus meile seda Arteesia kaevu vett võtsime, seal oli ju ahvia, seal oli kukk ja kass ja ma ei tea, mida kõik
1: päris kaasa. Ahvi tõi.
3: Oli, oli, jah.
2: Sõber tõi Aafrikast kaasa, kui reisid tulid ja ahvi koju ja siin elas tal kärdas tükk aega kodus ahvi otsa.
3: Aga see lõpuks pääses ju lahti kärdla vahele.
2: No, jah, siis üks kord, kui Mardiga rannapaar, kus koju läksime, siis ahvistus ahju otsas ja tegi niimoodi kogu aeg. Vaatas kurja näoga otsa, ütles, et Mart oli 3 päeva ära olnud kodust, et hakka tuba kütma nüüd. No, eks ta lõpuks sai villan, pani minema kodust. Siis ta rippus siin leppade otsas, igal pool jooksis ringi. Ja siis ta leidis oma kurva lõpu siit ikka.
3: Tõsi, lõpuks jah, midagi jälle teha.
1: Imre, aga siis aastakümneid tagasi, kui sa noor mees olid ja meremees, niimoodi käisid Aafrikas ja kõikel. Kas meremees oli siin nagu saaretürkute seas nagu rohkem hinnas või vastu pidi, et ühes küljest oot küll ägedaid teksaseid ja nätsu, aga teiselt pole siin nagu ju suurt kodus olemas ju.
2: No ma ei tea täpselt, aga ma arvan, et sel ajal olid ikka meremehed ikka hinnas. Et täna on selline meremees, siis keegi eriti sellest noh niimoodi vaatavad viltu, et no mis meremees, et see ei ole mingi amet enam, et täna on ikkagi arvutid igasugused sellised uued ja põnevad alad, et siis oli ikkagi meremees väga, väga innas. Ja
1: sa olid rikas ka või?
2: Jaa, meremeestel oli palju raha ja siis nad nägid välismaad ja ikka oli selline teistmoodi natuke. Aga
1: ükskord teid ikkagi varastati paljaks ka või? Sa rääksid
2: ja,
1: mingit lugu?
2: Otseselt õnneks mind ei varastatud, mina sain oma palga kätte, aga tegime esimest reisi Aafrika seo, kus me läksime nagu kala püüdma. Ja saime lõpuks oma laeval laadungi peale ja läksime seda Senegali, viisime siis selle laadung ära, pandi see külmoonesse ja jäime siis raha ootama, et uuesti kütust osta laevale ja merele minna. Ja siis natuks ajapärast selgus, et need kalad olid kadunud sealt külmoonest. Et ei olnud kala ja oligi kõik.
3: Siis ei saa raha ka, jah?
2: Ja raha ei olnud, et kütust osta, et uuesti merele minna ja nii me siis seisime seal Senegalis kuu aega kai ääres ja...
3: Aga mis siis sai lõpuks?
2: No lõpuks ikkagi kuskilt siis raha leiti, et laevale kütust osta, aga jah, on sellised juhused on olnud, et ei olnud lihte seal nende neegritega siis seal...
1: Kuu aega elada Senegalis, oodata, äkki raha tuleb, ja. Äkki saab ära.
2: Järsku saab merele jälle.
3: See on nagu kuuleks, et seiklusete maalt ja meret.
1: Ei, neid lugusid on Imrel palju,
3: ma usun, neid lugusid on ikka väga palju, mida hetkel siin rääkima ei hakka.
0: Aga ühesõnaga, Imre, me väga täname, et sa tulid meile külla, me soovime sulle edu ja kes Hiiumaale satuvad, siis kala ja võrkpood otsige üles, võtke sealt värsket kala ja nagu me rääkisime ka, aga mandrilt leiab kivikala tooteid ja tasub jälgida Instagramis, TikTokis, Facebookis kivikala, seal on ka õpetusi, kuidas kala puhastada, kuidas kala teha ja nii edasi, nii edasi.
3: Ja ma saan aru, et süüa saab ka seal sinu juures seal poes.
2: Saab süüa, tulge sööge, pakkume iga päev kalasuppi. Neljapäeviti teeme praadi ka, nii et kõik on meie enda püütud kaladest, värske kala ja kõik variandid on olemas, tahate ise midagi välja mõelda, öelge teeme ära.
1: Siin kehtib ikka see, et neljapäev on kalapäev.
0: Ja suur tänu Imre, aitäh, et külla tulid ja edu ja jaksu sulle.
2: Aitäh kutsumast ja edu teilegi.
4: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
5: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
6: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurentid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
7: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: No tere, tere hommikust, kell on 6:36 saanud, neljapäev on kätte jõudnud, 1. oktoober juba, september ongi läbi saanud ja Star FM'i hommikuprogramm tõepoolest veel täna ja homme Hiiumaalt Kärdlast siin tervitab Pille Jürgen Andres on kohal.
4: Tere hommikust,
3: tere.
4: Meie muinasjut jätkub siin, iga päev on nagu muinasjut, sest eile läksime me siis lõpuks hülgeid vaatama ja tõsi ta on, ma saan nüüd aru küll, et kui see Tiit Reisid ütleb, et kui sa hülgeid ei näe, siis maksame raha tagasi, näed ikka ja väga.
3: Hülged oli väga palju, jah. Selles mõttes lõpuks nad piirasid meid laeva juures sisse. Nad tulid igalt poolt, tulid uudistama.
4: Ja.
3: Sellised sõbralikud uudistajad olid vahepeal mõni juhul, kes päris lähedal tulla, pistis pea välja, pani kohe pea vee alla tagasi.
4: Jah, see on ka üsna teraapiline tegevus, sõidad siis sinna, kus need hülged on, see ei ole üldse pikk sõiten ja siis lülitad paadimootori välja ja siis loksud seal.
5: Tasub Tiit Reiside lehel hakata juba järgmist suve broneerima, ma saan aru, et nad on pannud kalendri välja, sest et suviti on seal ikka väga mitmeid reise päevas, nii et kui sa tahad minna hülgeid vaatama nendega, siis Tiit Reiside kodulehel saad juba vist hakata ette vaikselt nagu mõtlema.
4: Peaks uudistama sellepärast, et ma sain aru, meil oli kaasas ka üks inimene, kes ütles, et oma lapse sünnipäeva seda viisi pidas, et saad selle tegelikult ju oma kambale ka kinni panna ja hinna poolest pidi vist isegi nii-öelda näkku odavam tulema, kui noh, lihtsalt turistina näiteks kahekesi käia. See oli väga tore, aga ega sellega meie päev ei piirdunud. Õhtul no, läksime ja võib ikkagi ütelda, et läksime avastama rannapaargut, sellepärast, et ma sain aru, et Andresel oli seal palju nostalgiat ja oligi, aga see osa, kus sina räägid oma ägedatest pidudest ja nostalgiast, see on ainult pool, sest sinna on teine pool väga kaasaegne juurde ehitatud, hotell ja spaani, et me lõpetsime seal päeva üsna ilisel tunnil, kuna me läksime sinna spaasse, sauna ja välja vanni ja basseini ja muidugi ahetasime seal numbritubades ka ringi.
3: Ja noh, ilja õhtust räägin mina, mitte sina. Kelle 9 olid sul püksid alas ja juba tagumik välkus sinna hotelli poole minema, see ei ole mingi hilis õhtu.
4: No kell 9 veel ei ole hilis õhtu ja kell 9 veel ei saanud ka keegi saunast välja.
3: Ja seal, mis kell see ära läksid, mina tulin kell 10 ära, sa olid ammu ära läinud.
4: Mina olin 9:30 igal juhul.
3: No võt, kell 9 sa läksidki sealt rannapargust ära.
4: No selge. Arvan.
3: Mina tulin kell, jõudsin 11:30 jõudsin koju, ma mõtlesin, et oleks tahtnud veel olla. Ma istusin selle õues, selle samas, kus see jacuzzi oli. Seal ühe toa ees on terrassil jacuzzi pandud. 36 kraadi on seal vesi. Väga mõnus istuda niimoodi. Suur vanker vaatas otsa tähis taevast, vaatasid ülesse sinna, vaatasid suurt vankrit ja kuidagi mere ääres. Ma ei tea, kuidagi imeline, et ma ikka olen nagu sõnatu, et see Hiiumaa endiselt üllatab. Sest rannapargus ma olen kunagi diskosid teinud. Aga see on täitsa hoopis teine koht.
5: On jah. Mina olin kinos samal ajal kui teie spaad. Ma käisin Kärdlas kinos, vaatasin ära Ove Mustingu filmi Seatapp.
3: No.
5: Rahvast oli täitsa toredasti kinos. Ma mõtlesin, et võibolla, et noh, kui mitu korda näidatakse, et äkki on juba ära vaadatud või. Aga tegelikult oli väga mõnus.
4: Kus see kino on?
5: Kino on siin samas kultuurikeskuses.
4: Kultuurikeskuse suures saalis siis vaatad,
5: jah? Jah.
4: Mm-hmm.
5: Ei ole, seal on eraldi kinosaal, suures saalis. Seal on üks suur saal ja siis on kino. Kino on siin eluaeg olnud kogu aega. See on kinosaal, nagu, see ei olegi millegi.
4: Aga kunaks sa said ikkagi toolidega logistada?
5: No, kunagi olid puidust toolid, jah. Aga praegu on ikka seal korralikud.
3: Nagu kinotoolid või?
5: Pehmed toolid ikkagi.
3: Aga mitte need, mis meil kinodes on, nagu Tallinna kinos, see suur tool või kinotool?
5: Ei. Tavalised toolid.
3: Okay, okay.
4: Kes pilet maksis?
5: 7 €.
4: Vot
3: see on normaalne. See on okei pilet, inna ma ütlen. Palju Tallinnas täna kinopilet on? 15 või?
5: Ma ei tea, ausalt öeldes. Oleneb.
3: Oli 15,
5: oleneb päevast ja esensist ja saalist
3: okay.
5: Kui erinevaid kinopileti hindasid, et ma ei oska öelda. Aga jah, selles mõttes suur kummardus inimestele, kes siin seda kino veavad, et tegelikult uued filmid jõuavad siia Kärdasse väga kiiresti.
3: Ja kuidas siis film oli ka?
5: Seatapp.
3: Jah.
5: seadap oli täitsa tore. Noh, ühesõnaga, ta on selline Eesti lugu. Tegelikult jõulufilm võiks öelda, no, et tegevus toimub jõulud ajal. Mm-hmm. Aga eks ta on selles mõttes vajutab õigetele valupunktidele Eesti ühiskonnas. Mm-hmm. Et seal sellise musta huumoriga vürtsitatud tegelikult tõsine lugu, et see räägib sellest seakatkust ja sellest, kuidas üks ametnik võib põhimõtteliselt tulla ja otsustada ära kogu maakonna saatuse. Lihtsalt sellepärast, et talle nii meeldib.
3: Aga minust nii on ka ju tänapäeval isegi see natukene sarnane.
5: Jah, et kuulamata siis inimesi päriselt ja päris lugusid, siis otsustada lihtsalt sellepärast, et tema tahab. Et siis on vaja seal järsku jõuluõhtul kõik loomad ahju ajada, et no ühesõnaga see, aga selle taustal on veel mitmeid lugusid, perekonna tülisid, kuidas kaks venda oma vahel läbi ei saa ja nii edasi, pärandused ja selline väikese koha kultuurielu lugu ja noh, et seal on väga palju sisse põimitud siiks nagu maaelu konflikti või probleemi, sest noh, Ove Musting ise üdini maapoiss ja ta on öelnud, et see on nagu veidikene nagu tema lugu.
4: Aha.
3: Oota, mille sa oled selle ära näinud või?
4: Ei, ma...
3: Aga veel ei ole?
4: Jah,
3: okei. Okay. No
5: näitleja tööd täiesti super. Et selles mõttes tasub minna ikka vaatama ära. Keegi on võrrelnud seda natukene nagu Eesti matusega ka, et on selline nagu Eesti inimeste lood. Ma arvan, et väga paljud tunnevad ennast seal ära, eriti need, kes on maapiirkonnas elanud või elavad maapiirkonnas.
4: See on huvitav. Ma hakkasin mõtlema siit, siis lihtsalt tuli pähe üks positiivne lugu, et kui sa ütled, et

0: palju üks inimene võib ühel saarel kui olulise mõjuteguriga olla.
1: Ja,
0: et eile, kui me käisime seal rannapaargus, siis seal oli Andrus, mis selle koha peremees. No selline muhe mees, kes oli just mere pealt tulnud on ja natuke rääks meie juttu ja siis läks koju ära, et jääge te siia sööma ja saunatama. Ja. Siis kui tema rääkis seda rannapaargu lugu ja muideks õhtul, kui mina välja läksin, siis tulid mingid inimesed sinna tubadesse suurte kohvritega juba. Siis Andrus ütles, ei noh, ma ei tea, et noh, Kristel on siin seda nagu utsitanud, et see suvega veel kõik nagu läbi ei saaks. Et noh, kui tore see on, et noh, tulevadki inimesed praegu sügisel, ma ei tea, kas nautima või komandeeringus või mida need inimesed tegema tulid siia, aga et tuleb niimoodi turiste ka, ma ei tea, oktoobri alguses.
2: No väga tore.
1: Jaa.
2: Väga tore, loodame, et
0: kõik on ju seotud. Praami pilet, eks ole, kohviku külastus.
1: Muidugi, kõik. Ja. Aga me jõuame veel liiumast rääkida siin täna ja homme ja me käisime täna võiks kindlasti rääkida, kuidas hiidlased hoiavad kokku ka. Et nad ikka üksteist ikkagi kuidagi nagu, noh, nad on ikkagi üks.
0: Ja
1: me räägime, me käisime eile Jürgeni koolis.
0: Seda,
1: ma räägin sulle pärast ka. Ja,
0: Jürgen räägi pärast, ka. Sest et ma nüüd annan jälle ühe korra siis õiguse sulle, kuidas eile Andres kaks korda päästis keerulise olukorra. Ja midagi ei ole teha, 21. sajandil on ikkagi lihtsam kui varasematel. Sa tead juba, millest ma räägin, jah?
1: Muidugi tead. Ma muidugi tead.
2: Pille ja mingid masinad või?
1: Jah, kõik kaks. Kell on 6:44.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere, ilusat hommiku jätku, kell on 6:52 saanud.
4: Eile sain tõesti veel kord tõestus selles, kuidas tänapäevane tehnika ikkagi teeb meie elu lihtsamaks. Olime läinud kogu raadiokambaga siis sauna, viskasime mõnusalt leili, mõnulesime kõik seal leiliruumis, aga tõsi on see, et üks meie kaaslastest siiski ei olnud jõudnud meiega veel sauna.
3: No, mis juhtus?
4: Ja et lihtsalt kui ilmselt seal, ma ei tea, riietus rohkem või midagi, ta seal kobistas, otsustas, et tuleb meile järgi. Aga see rannapargu uus osa, mis on nüüd ehitatud, see on ikkagi igatepidi väga moodne. Et kui juba numbritubades on seal nii nagu tänapäeval, kardinad tulevad sul puldist ette ja lähevad eest ära ja kõikidel ustel on need uste koodid, siis täpselt samamoodi on ka saunalukse kood. Et seal toredasti see peremis ütles, et ei, no siin võib tulla ka ilma inimkontaktita, kas või armukesega, keegi näe, kellega sa siin käida. Aga...
3: Ja, no ülemised toed on niimoodi, et heli läbi ei lase.
4: Ja, hästi helikindlad toad.
3: Magajatele.
4: Ja mis oli veel huvitav, mis seal hotellis on, on see lastevaba hotell. Selline hotell. Nii.
5: Aga, tähendas nii, siis seda, et...
4: Et vot.
5: Mida see tähendas?
4: See tähendas vot nii viisi.
5: Aha.
4: Aga olime seal saunas ja siis Kirsi, kes meil jäi ukse taha, saatis siis meile sauna. Leili ruumi sõnumi, et kuulge ma ajan ukse taga, mis see kood on. Mis arvad, et kellelgi on saunas Leili ruumis telefon kaasas või?
3: Ei ole.
4: Ei ole?
3: Noh.
4: Kuidas sai ole. Siis?
5: Kus mina tean, Andres oli kell käe peal?
4: Andresel oli kell käe peal.
5: Jah.
4: Vaatas kell üldse, kuulge, Kirsi on ukse taha. Taga tahab koodi saada, eks ole. Ja näed, ja tänu sellele sai ta Kirsile selle koodi saata, aga...
3: Ei, meil läks, meie sotsiaalmeedia toimetaja läks tegi tal ukse lahti. Koodi saamine oli teist korda, kui me olime õues vannis ja ukse taha jäime.
4: Õige.
3: Ja te ei saanud sinna tuppa enam. Ja
4: olime siis õues vannis juba kõik. Ja siis,
3: ja siis ma mäletasin koodi, ma ütlesin neile koodi, aga see kood oli vale. Ja siis ma õnneks sain teist korda kella pealt vaadata, siis ma sallestasin selle ära. Vaatasin, ooo, hoopis teine kood on. Muidu oleks siin ukse taha jäänud.
4: Oleks jäänud ukse taha ja sa ütlesid, et kuna sul telefon on sees, et otto, enne, noh, telefonis on kood, enne, aga näed, jälle see kell päästis.
5: No, aga õppige koodi täna siis, teine kord, kui lähete. Et ta meelda?
4: Polnud jutuks ilmselt, Andres oli boss, ma arvan, ja ainult talle see kood saadeti või öelda, ma ei tea.
3: Jah.
5: Ja. Aha,
3: see
5: on halb, jah,
4: kui... Et selles mõttes õige mees sai, eks ole, et oleks mulle antud, me istuks praegugi seal, ma ei tea, õues vannis või...
5: Ma oleks üksi siin.
4: Jah, sa oleksid üksinda siin, just.
3: Ei, ta päästab küll, see on hea asi, mulle meeldib.
4: Jah.
3: Kannatab nii kuuma, jah, kannatab kuuma, kannatab vett, jah.
4: Sa käisid sellega basseinis ka sellega
3: tagas, jah? Muidugi, absoluutselt.
4: Jah.
3: Võt, päästis ära, ei pidanud inimesed ootama, nii et... Vaat kui hea, oli kasu ka sellest.
5: Sellest? On.
3: Ja.
5: No jah, õnnelik lugu teil siis.
3: On väga õnnelik lugu tõepoolest, aga nii õnnelik lugu ei olnud ikkagi Fly Dubai lennureisijatel.
5: Mis ka tegelikult on õnnelik lugu.
3: No jah, aga seda küll jah, selles mõttes lõppi ja kõik hea, aga kohe räägime sulle, mis toimus lennukis, mis Dubais Tel Avivi sõitis. Täitsa uskumatu ja pöörane lugu, vaatame selle kohe otsa ka, kell on 6:55 saanud, lähme täistundi.

0: lõhma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Täistunnile käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Venemaa välisministeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov, samas hoiatas ta ka Ukrainat külastavaid lääneriikide esindajaid. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saada olevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Araabia Ühendemiraatidest Iisraeli teel olnud lennuk maandus eile pärast hädasignaali edastamist ootamatult Saudi-Araabias. Lennumuudatust ei põhjustanud siiski mitte kaaperdamine, vaid see, et piloodid olid omavahel kaklema läinud. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul bussitas kaaspiloot kaptenit ning püüdis lennukit alla kukutada. Lennujälgimisteenuse Flight Radar 24 andmetel kaotas lennuk vähem kui 2 minutiga ligikaudu 5200 meetrit kõrgust. Õnneliku juhusena oli lennuki pardal veel 2 pilooti, kes võtsid lennuki juhtimise üle ja said selle taas kontrolli alla. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaru abi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostu hinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügi lepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvara grupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korter enamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%. Augustis oli kasvaga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja lubatakse 14-18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt

0: tere , ilust hommiku jätku , kell on 07:07 saanud , neljapäev on täna , 1. oktoober ja Star FM'i hommikuprogrammis Pille Minev , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp , me oleme otse-eetris Hiiumaalt Kärdla keskväljakult .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust , eile siis juhtus see , kus reisijad võitlesid Fly Dubai pardal oma elu eest , sest et piloodid läksid omavahel kaklema , üks bussitas teist ja üritas siis lennukit alla tuua ja kõva rüselemine käis kuni sinnamaani , kui siis lennukis olevad reisijad ühel hetkel sekkusid , pääsesid sinna kokpiti sisse ja asusid siis olukorda lahendama .
1: sest lennuk oli juba mingi tohutu
0: 5200 meetrit oli juba kõrgus kaodanud ja piloot , kes bussitas kaptenit , proovis süsteeme , juhtimissüsteeme lõhkuda , et see lennuk ikkagi alla kukuks ja kapten ikkagi viimase jõu pealt suutis teha kokpiti ukse lahti , kuhu siis tõesti kaasreisijad sisenesid ja selle piloodi , kes seal bussitas kägistamise haardesse , võtsid ja ta sealt välja tõmbasid ja ühtlasi siis kapten , kes oli nuga saanud , temale andis siis abi üks Hiina hambaarst kes oskas esmaabi anda ja verejooksu siis ikkagi peatas .
2: üks reisijatest , ma saan aru , haaras lennuki rooli , stabiliseeris natuke selle ära , kuni tulid juhuslikult pardal olevat 12 Fly Dubai pilooti ja päästsid siis selle olukorra .
0: muide , see , et piloodid on pardal , on täiesti tavapärane ja ma arvan , et nii ka meie oleme lennanud , me võib-olla ei tea, aga väga tihti nad lendavad oma lennufirmaga teisi riiki , kus nad lähevad siis oma meeskonnaga mingit lennukit juhtima ja seda juhtub äärmiselt tihti , muide .
2: kõlab nagu see üks Bruce Willise või mingisugune selline film , noh , et kus hakkab lennukis asju juhtuma ja siis juhuslikult on inimesed pardal , kes olukorra lahendavad .
1: kas ma saan õigesti aru , et see esimene tüüp , kes seda kõrgust uuesti normaliseeris , see ei olnud üldse mingi lendur , ta viskas seal vist mingit kildu , et ma olen hästi palju neid dokke vaadanud , neid lennukatastroofe .
0: tema lihtsalt ütles , et ta tegutses instinktiivselt ja võttis lihtsalt selle lennuki rooli , tõmbas seda enda poole ja nagu filmides ka me teame , et siis nagu lennuk justkui nagu stabiliseerib või tõuseb ülespoole , aga üpris kiiresti olid ikkagi need teised piloodid seal lennukis ja võtsid selle lennuki juhtimise enda kontrolli alla ja maandasid selle lennuki siis Saudi Araabias ja inimestele pakuti sealt uut lendu kohe Fly Dubaiga ja arusaadavalt üle poolte inimeste keeldus sinna lennuki peale minemast , aga seal tehti siis ikkagi korralik turvakontroll ka nendele uutele pilootidele ja meeskonnale ja siis kinnitati , et kõik on korras ja inimesed lõpuks ikkagi jõudsid sihtkohta .
1: nojah , põhjust ju siiani ei teata , miks üks piloot teist bussitas , eks . ei
0: no keeras ära , no tahtis lennukit ikkagi , siin öeldakse , et ilmselgelt tahtis seda lennukit ikkagi alla tuua . see on täitsa hirmutav , et sellised lood on kuidagi nagu tekitavad sellist kuidagi ebamugavust .
2: jah , et praegu on hea siin maa peal olla oma väikeses sellises Star FM'i stuudios siin Kärdla keskväljakul .
1: on jah .
0: täiesti .
2: sa vaatasid mul , sellise näoga , et see noogutus tugevalt .
0: See piloot , kes bussitas kaptenit , mõtle , tal on 13 aastat lennukijuhtimiskogemust , ei tea , mis tal nüüd ära keeras , et ta nagu täitsa lolliks läks peast .
1: lugu jälle sellest , kuidas maailm keerab üha rohkem ära .
0: Ikka...
1: miks ma niimoodi noogutasin ja ütlesin , et mul on ju ka
2: alati tõesti ,
1: mul reisile minnes sageli tuleb kuidagi see tunne , et natuke nagu ikkagi kõhe ja kuidagi ebakindel ja siis ongi kogu aeg see tunne , et meil on siin kodus ja nii tore ja nunnu ja hea ja mõnus olla , onju .
2: huvitav , ma ei mõtle enne reisi üldse .
1: ma tean , see ei ole ka selline ebaterve mõttekäik , ma ei oska seda ka .
2: kuule , esiteks sa lendad päris palju , kui sa iga kord nagunii mõtled , siis sa lähedki peast hulluks
1: . vot näed , võib-olla piloodil sama häda ja läkski peast hulluks ära .
2: jah , kui sa enne iga lendu hakkad ennast niimoodi häälestama , siis on ikka päris keeruline .
0: ja täiesti pöörane lugu , loed ja mõtled , kas see on väljamõeldud lugu või mitte , aga tõenäoliselt mitte . Need videod ja kõik , mis on meediasse lekkinud ja sealt on näha , et ikkagi seal verd ja kõike muud on veel päris palju , aga lähme rõõmsamatel toonidel edasi . ma ütlen , lõpp hea , kõik hea , vaata , kui kõik pääsesid ära , see on ilusa lõpuga lugu ikkagi . aga meie lähme sünnipäevamängu ja me soovime sulle ära anda 500 eurot sünnipäevamängus , nii et ole valmis meile helistama 63 66 200
3: Buduaari sügisene ilumess laupäeval, 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.
4: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
5: Anne ja Stiil ning reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsib

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Star FM-i 7.15 sünnipäevamäng.
1: Aeg on hakata mängima sünnipäevamängu ja sa võid endale võita 500 eurot. Eesti Loto on selle raha välja pannud, aga selleks, et meile helistada, peaksid sa olema sündinud aprillikuuses.
2: Ja see ilus kevadine aeg on kätte jõudnud.
1: Ja aprillikuu on meil siin täna kenasti kirjas, nii et ole valmis meil helistama. 63, 66, 200, oled kolmas helistaja ja oledki pääsenud mängu. Tere hommikust, oled esimene helistaja. Millal on aprillis sünnipäev?
3: Neljas.
1: Aprill. No suur tänu.
2: Liiga palju.
1: Oppa, nii, selline vihe. Liiga palju on neljas aprill, sõbrad. Tere hommikust.
3: 20. aprill.
1: No seda on ilmselgelt liiga palju.
2: Seda on ka liiga palju.
1: No täna on super vihje. No nii hea vihje, et siin tasub küll nüüd väga pingutada ja katkes seda kõne ära, kui sul on seal teises aprilli poolest see sünnipäev. Aga nüüd võtame kolmanda helistaja. Tere hommikust. Hallo.
2: Ei, see kõne katkes. Võtame järgmise aprilli sünnipäeva lapse.
1: Hallo.
4: Tere.
3: Viies.
2: No, ega nüüd on küll
4: nüüd on selle mänguga nii.
1: Miks sa, me ju ei küsinud veel seda kuupäeva.
3: Aha.
1: Ja, okei, okay. Viies ei ole.
4: Viies ei ole.
1: Võtame uue või katkestame ära.
2: Minu poolest võib kõik
1: no,
2: teha.
1: Mis teeme? Võtame koos siis, võtame uue võimalust. Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
1: Ära ütle palun kuupäeva. Oled sa aprillis sündinud?
5: Olen küll.
4: Väga tore. Vaatame siis, mis kuupäev mul siin on. See kuupäev on... 2. aprill.
5: Ei ole võimalik.
1: Yeah! Ja, läkski pihta või?
5: Läks,
2: jah. Arvutiga suht kõrvuti. Suht
1: kõrvuti, jah. Täitsa lõpma, kuidas on võitja nimi?
5: Rein.
1: Rein, me oleme ikka täna olnud väga lahked. Ütleme, siiuma on meil hästi mõjunud. Me tegelikult tavaliselt reeglite järgi, kui inimene ütleb oma kuupäeva ette, viskame minema, ongi kõik mäng läbi. Aga mõtlesime, täna teeme natuke teistmoodi. Aga, et tal nüüd läks täpselt pihta ka, Rein.
5: Oi,
1: kui äge. Viis sotti. Eesti Loto on selle raha välja pannud. On nüüd sinu oma.
5: Mul kananappi on.
2: Nii tore.
1: Peabki olema.
2: Meil ka on kananappi on.
1: Kuidas siis on? Oled juba kenasti ärganud. Mis plaanid on täna?
5: Juba tööl.
4: Juba tööl, jah. Kus kandis?
5: Tallinna kandis.
1: Mis tööd teed, kui tohib küsida?
5: Sama või selme kord. Suured rattad on all ja tõstan puid.
1: Sa tõstad puid, sa oled see mees, aga ühesõnaga sul kolleegi kõrval ei olnud, sa said seal karjuda nii, mis koliseb, jah?
5: No, ma olen oma tõstukesi või seal traktoris sees.
2: Tahad mõtteid saada, kuhu see 500 eurot panna või? Annan
5: ei,
2: nõusuda.
5: Mul juba ole olemas.
2: Mõtted olemas, no mis mõtted sul on?
5: Ei ütle.
4: Ei, ma arvan, et see ongi tegelikult parem mõte, kui see, mis Pille tahtis sul anda, ma ei usu, et see...
5: Pillele ei tule head mõtted.
4: Ei tule muidugi. Ei tule muidugi.
5: Roelised mõtted.
4: Jah, osta mingisugused elupuid või midagi.
5: Jah, mine kuskile massaasi või... Määri mingit kreemi näkku.
2: Ei olnud ühtega teistega nüüd ei ütle.
1: Tubli, Rein, et sa oled minu ja Jürgini pundis. See on väga tore, sest muidu taas kõik... Muidugi hoiavad, sest taas kõik on Pille poolt. Kuidagi see Pille, see kommuun siin raadist.
5: Pille vastu pidi.
2: Kule, Rein. Sa said praegu aru, kui sa mängu jälgisid, et tänu minule sa võitsid praegu 500 eurot või?
5: Ma ei kuulnud ühtegi vihjet, kuna mul siin tõstuti, see on klapid peas, siis ma hakkasin kohe helistama.
1: No näed.
2: Püha, püss.
1: No näed, Pille jälle polnud kasus.
2: Jälle,
4: jah. Ei
5: ole pere kasu, Pille.
1: No igal juhul, Rein, väga tore. Meil on nii hea meel, et lõpuks see 500 eurot ikkagi läks välja ja läbi üle kivide ja kändude. Aga palju õnne sulle. Ole palun kena jää korra liinile ka. Ma võtan mõned kontaktandmed ja palju õnne veel kord.
5: Aitäh.
1: Oh, süda rahul.
2: Tõesti,
1: on jah, süda on kohe täitsa rahul ja lähme nüüd vaikselt pool tunni uudistesse. ja siis perenõukogu tulemus meil.
2: Ja on väga populaarne teema. Me oleme küsinud sinu käest, kas sa lapsena see koolimaja, kus sa käisid, on veel alles väga palju vastuseid.
0: 7.15 sünnipäeva mäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Lotto.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohvjoad Araabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
3: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik. Sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.
6: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
7: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulig Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Tere hommikust. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov, samas hoiatas ta ka Ukrainat külastavaid lääneriikide esindajaid. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saadaolevate relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Araabia Ühendemiraatidest Iisraeli teel olnud lennuk maandus eile pärast hädasignaali edastamist ootamatult Saudi-Araabias. Lennu muudatust ei põhjustanud siiski mitte kaaperdamine, vaid see, et piloodid olid omavahel kaklema läinud. Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul pussitas kaaspiloot kapterit ning püüdis lennukit alla kukutada. Lennu jälgimisteenuse Flight Radar 24 andmetel kaotas lennuk vähem kui kahe minutiga ligikaudu 5200 meetrit kõrgust. Õnneliku juhusena oli lennuki pardal veel kaks pilooti, kes võtsid lennuki juhtimise üle. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaruabi. Nõuded võivad mõnel juhul isegi kinnisvara ostuhinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügilepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvaragrupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Ning jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasvaga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ja soojakraade lubatakse täna kuni 18. Ja liikluses ka. Tallinnas tundub, et kõik liiklus sujub. Peterburi teel on veidi rohkem autosid ja samas ka Laagna teel linna pool on ka veidi rohkem autosid. Patrull teeb tööd Kuuli tänaval.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere ilust hommiku jätku, 7:36 on saanud kell ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Küsisime sinu käest, et kas see kool, kus sa lapsena käisid, et kas see koolimaja on veel alles?
1: Ei ole. Täitsa uus koolimaja on selle asemele ehitatud. Taevas. Kui ma räägin Taeva gümnaasiumist, jah.
2: Aga meil on tulnud väga ilusaid lugusid. Näiteks Kaja kirjutab sellest, et Eestima külmimas kohas Kuusiku algkoolis tema käis, kus oli ka kooliaed ja nad pidid tegema aiatööd, kus oli jõgi ja oli park ja kehalise kasutuse tunnis said nad seal väljas siis seda tundi teha. Ja tegelikult on veel ka soojad ja armsad märestest vanast puust, mis oli seal mängimiseks selline mõnus, haruline ja roomas mööda maad. Ja nemad olid selle kooli viimane lend 72. aastal ja näed, Kaja elab juba Norras, aga tuleb aegalt Eestisse, istub maja trepil, meenutab neid ilusaid aegu ja ka Heidi oskab siin kommenteerida, et Kajake, see puu, millest sa räägid, see oli Pärn, aga meie kooliteele jäi ju ka ilus korras allee. Oh, niisugused toredad lood tulevad siin välja, et tundub, et me saame kohe lausa ajalugu teha, sest ma vaatan, näiteks Toivo on kirjutanud oma koolist, mis oli reaalkooli väikemaja 58. aastal, mida enam ei ole, kui ta esimesse klassi läks.
1: Mari kirjutab ka Taeva gümnaasiumi, kahjuks seda maja pole enam.
3: Mina käisin eile Kärdla koolis. Seda maja, kus mina õppisin, see suur maja, seda enam ei ole, seal on täiesti uus ja uhke koolimaja. Alles on küll vana koolimaja, mis on selline kollane ja puidust, seal on praegu muusikakool. Seal meil oli ka osaliselt mingisugused tunnid, ma mäetan algklass oli seal.
2: Ilus maja, kui mööda kõnnin.
3: Väga ilus maja.
2: Ja.
3: Seal jah, on praegu muusikakool, aga seda maja, kus mina õppisin, ei ole enam. Sain teha eile ringkäigu siis täiesti uues Kärdla koolimajas.
2: Oota, aga ikkagi, kui sa ütled, et see, kus on muusikakool, see kollane puidustmaja, siis seal on sul ikkagi mingid nostalgilised klassiruumid.
3: Klassiruumid ja seal me tegime selles saalis, mis seal on, tegime koolidiskosid. Nii et nagu see kõik on olemas.
2: Käisid eile koolis, mis sa siis tegid seal?
3: Kutsuti eile kooli. Kärdla kooli direktor kutsus, et tule läbi. Ütle õpilastele tere ja võibolla räägi natukene, mis moodi elu pärast Hiiumaad kujunenud on.
2: Ja,
3: mis ma teinud olen ja kuidas ma olen nüüd järsku siin Kärdla keskväljakul Raadio Star FM siis sellises väikeses boksis.
2: No, nad on siis aru saanud, et see poiss pole raisku läinud.
3: No, ma olen vist elav tõestus, et aga siit Kärdlast on võimalik minna välja tulla tagasi teisel kujul.
2: Ja
3: oli väga tore kohtumine ja väga selles mõttes liigutav. Küll oli võimla, oli sama. Tegime tiiru ja siis võimla oli endiselt see võimla, kus mina kehalise kasvatuse tunnis käisin.
2: Aha, ei olnud midagi muutunud.
3: See oli enam, no hea küll ta on nagu saanud uuenduskuuri selles mõttes, et ei ole sama värv ja nii, aga...
2: No ka minu kooliõde kirjutab siin meie Facebooki lehel Perenõukogus, sest Erje ütleb, et tema käis minuga Koplis ühes samas koolis ja meil on ka see maja alles ja näiteks temal käib nüüd ka poeg seal. Nii et mitu põlvkonda, kes kõik käivad ühes koolis, ma arvan, et Hiiumaal on seda hoopis palju. Et palju siin nüüd, kuigi on erinevaid koole, ma käisin just sõprade laukakooli vaatamas suvel, kus on ka hiidlased siis käinud. Aga Eestimaa on väga hästi siin vastustega ära kaardistatud, kui ma vaatan, noh, mul küll Grigori kirjutab Jõgevast ja Noa Rootsist on Naili ja ka Tiiu näed on Hiiumalt, aga tema on Emmaste põhikoolist.
3: Ja Andrea samamoodi Emmaste põhikool Hiiumal. Ja on endiselt alles ja täitsa toimib.
2: Või Silvi on hoopiski Narvast, eks ole, Eesti töörahva kommuuni nimelisest Narva teisest keskkoolist. Meil oli ka koolis kunagi Leenin, ma mäletan, kui ajal ees seina peal õppida.
1: No, ikka. Aga see kool, kus meile käisime Jürgenegi, see on väga nunnu ja ilus kool on siin Kärdlas. Täitsa äge kool.
2: Jah, mul oli korraks isegi kiusatus teiega kaasa tulla, sest me oleme kunagi Tallinnas käinud mingites koolides. No täna on kool nii teistmoodi, kas või koolis sööklad on
1: teistmoodi. Jah, oli, et sa ei tulnud see, kes oli, kas oli direktor, kes sinu vestles seal. see direktor niimoodi osavalt lülitas ikkagi välja, aga seal oli kogu tähelepanu Jürgenil, mis on kõik ka täiesti aru saadav.
3: Sa arvasid, et me läheme sinna Kärdla kooli ja saad kogu tähelepanu endale?
1: Ei, ma seda üldse ei. Selles pole üldse point. Ma lihtsalt tulin nagu kaasa, siis see direktor niimoodi sujuvalt niimoodi lükkas. Kas me võime kohad ära vahetada? Ja siis hakkas seda Jürgent intervjueerima, mis muide oli äärmiselt põnev. Ma oleks tahtnud lõpuni kuulata, sest Jürgen rääkis väga ilusti ja ta küsis nagu Jürgeni teekonna kohta ja kõike. Ma pidin kahjuks minema trenni ära, aga selles mõttes oli väga huvitav intervju. Hästi tegi see direktor seda intervju, tal olid küsimused ette valmistatud kõik ja niimoodi nagu selles mõttes oli väga, väga, väga tore.
3: Endale oli ka huvitav. Aga mõtleks, mis on tore, ma vaatasin siin klassiruume ka, et klassiruumist läheb uks otse õue.
1: Aa.
3: Ehk siis, et seal oli niimoodi, et osad need algklassi klassiruumid olid tõesti niimoodi, et kui läheb liiga käraks, siis teed ukse lahti ja lapsed jooksevad õue ja kohe seal siseovis on mingisugune mänguplats, kus sa saad siis põhimõtteliselt hüpata ja ronida ja turnida ja siis oma liigse energia ära kulutada ja siis kohe otse klassiruumi tagasi, et sa ei pea käima läbi selle peaukse, mis oli viimest täitsa uudne lahendus.
2: Päris lahe, jah? Saatsid kurjad õpetajad vahel pahad õpilaseks tundisegavad ukse taha, on ja?
1: Nüüd saadad õue siis?
3: Ei, ega seal oli ka teine uks, kus taha sa saad saata, lapsed, kui sa väga tahad. Ei pea õue külmetama saata.
2: No jah, ma ei tea, kas täna enam õpetajad võivadki nii, mis õpilis välja saata. Aga ma täitsa soovitan lugeda neid kommentaare, mis meil on sadu ja sadu kommentaare, sest et siin on, noh, Marjul on näiteks laeva põhikool, mis on tegelikult 261 aastat vana ja, ja lapsi on seal vähe, aga kool toimib siia maani.
3: Äge.
1: Ilusad kooliteed, ega koolipäev kohe algamas on ju siin Iiumal ka varsti inimesed kõnnivad siit mööda, lähevad siia vaikselt kooli, kelle 9 siit hakkavad tunnid.
2: Ja juba läks esimene, said see bussi pealt nägid, jah?
3: Jah, ma saad juba läksid.
2: Eks ole, millise siin...
1: No, aga võibolla nüüd on hea, istud seal koolis laua taha, hakkad juba koolitöid tegema.
2: Mis kodus tegemata jäi, jah. Ja. Meie järgmine teema on aga see, kas Euroopa Liit nõuab kartulikoorte söömist. Me ikkagi raiskame liiga palju sööki ja vaatame, kas vähendaks läbi selle.
1: Kell on 7 ja 42 saanud.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusen, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere, ilust hommiku jätku! Oled raadioga Star FM. Tõepoolest nüüd kell on saanud 7.51.
4: Hästi põnev lugu on Maalehes, kus on siis välja toodud üks värske uuring ja on jällegi Eesti kodudes. Siin on väga lahti ka kirjeldatud, kuidas see uuring ja need numbrid ja kõik tulid, et sajad pered said endale kaalu ja siis paluti neil teatud ajal uurida ja vaadata seda, et kuidas on meil ikkagi kodudes toidu raiskamisega. Uh-huh. Ja siin on kaks erinevat asja. Üks, millest me oleme ka palju rääkinud, on see, et noh, kas sa viskad sööki minema, et näed, see jogurt läks pahaks ja selle sa nüüd viskasid ära. Eks? See on ühteviisi raiskamine. Aga teine asi on see, mis on nii-öelda siis paratamatu. Et kui sa hakkad tegema õhtuks süüa, koorid kartulit, pärast sööd õuna, jääb õuna süda järgi, hommikul sööb banaani, jäävad banaani koored järgi, et ka need siis kaaluti need nii-öelda vältimatud toidujäätmed üle. Kas sa oskad aimata, tahad pakkuda, ütlen sulle kohe, mitu kilogrammi toidujäätmeid siis aastas inimese kohta tekib?
5: 300.
4: Ei, ma õnneks nii hull ei ole. Värske uuringu järgi tekis Eesti kodudes eelmisel aastal inimese kohta keskmiselt 50,5 kilogrammi toidujäätmeid. Ja sellest siis, noh, ütleme ligi 20 oli sellist, mida oleks saanud tegelikult ära süüa, kui sa paremini planeeriksid. Ja ütleme 30 kilogrammi on sul siis seda, mis tõesti, noh, nagu kartulikoored ja banaanikoored ja kõik need asjad, mis jäävad järgi. Võiks ütle 300, noh, 300 on juba suur pere, võibolla siis saamegi 300. Aga noh, kaheliikmelises peres ei oleks siis seda justkui praegu nagu üle 100 kilo. Ikkagi suured numbrid enne.
5: Mis me teeme siis nüüd?
4: See on hea küsimus sellepärast, et Euroopa Liit on tõesti võtnud eesmärgi, et aastaks 2030 läheb sul veel vähem nagu sööki raisku, et kuidas nüüd nagu muuta ennast?
3: Aretavad kartuli, mis ei olegi koorega.
5: No, hakkad koorega kartulit sööma?
3: Ei, see ei pea koorima. No, ja värsked kartulid ma võin süüa koorega, mul pole mitte mingi probleemi.
4: Ja no siin on näiteks ka vaadatud nüüd see, ütleme, ligi 500 peret, kes neid päeviku uuringuid siis täitsid, ja, et kaks nädalat, et on erinevus, kas sa oled noor või vana, sest ikkagi eakamatel inimestel tuleb seda jäänukit palju vähem. See näitab, et on võimalik järelikult raisata vähemeks. Noh, nad ei taha juba raha raisata ja on ka suurem lugupidamine söögi vastu, et nad planeerivad nii palju paremini, et seda toidujäätmeid on neile määravalt vähemalt kas või noh, ütleme kohvipaks, kui eakal inimesel on, ma ei tea, õues peenar, ta läheb, viskab selle otse
3: ja.
4: Roosi veenrasse.
3: Absoluutselt, ja roos õitseb ja seal saab sellist mõnusat
4: ja. Siin väetist. Ongi, eks kartuli, muna, banaanikoore, kohvipaks, teepuru, kana, kont, õuna, süda, et need on need nii-öelda vältimatud toidujäätmeid.
3: Sigadele, vanasti visate sigadele.
4: Ja
3: ma ei tea, kas kõike muidugi tohib visata, mul pole õrna aimu.
5: Mida need sead täna süüa tohivad?
3: Võibolla banaanikoor ei ole see, mida siga tohib süüa, ma ei tea.
4: Sigu pole nii palju võtta, aga ma oma külas näen küll, et tõesti toidu raiskamist ma julgeks arvata ei ole meil üldse, sest kõik läheb kanadele.
5: Aga meile tuleb täna ju Peeter Pihel külla.
3: Tuleb jah.
5: Toiduvõlur, kes on ju ka väga seda meelt, et kõik tuleb nii-öelda söögiks ära teha. Mm-hmm. Eks siis saame tagast küsida, et kuidas me peaksime käituma kodus.
4: Ja see
5: mida
4: hea
5: me saame teha nende asjadega, mis meil järgi jäävad?
4: See on hea teema tõstatus talle selle poolest, et tema ju tegelikult tuleb natuke sellepärast ka, et ta nüüd Hiiumaga seotada ja seal peenes, kallis ja kenas kohas eharetriit. Mm-hmm. Et kui sellises kohas veel oskad niimoodi teha, noh, süüa, et tõesti kartulikoored võibolla muutuvad ka delikat tessiks enne. Ja no see intervju tuleb meil täna kell tunni aja pärast umbes nii, et tasub oodata ja kuulata. Vahepeal teeme me ikkagi siin nüüd mängu ka.
3: Ja kell on 7.55 saanud, me liigume tõesti täis tundi, teeme ära võimatu küsimuse mängu. Ja auhinnast räägime ka sulle juba üsna pea. Praegu aga hetkel Eestis päris populaarne ansambel Sadu ja nende lugu Põud kõlab raadios Star FM. Me oleme otse-eetris Hiiumalt. Ole kindlasti koos meiega Pille ja Jürgen ja Andres.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
2: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
3: Ja.
2: Mis sa õppisid?
3: Eesti keelt.
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
5: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
6: Nutikad hinnad ka raudtas. Video helisüsteem 99 eurot. Standard kuumahu fritüür 8 liitrit 49,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 399. Osta ka kaarauta.ee.
7: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: Tere hommikust! Peaminister Kristen Michal kinnitas eile saates Esimene stuudio, et valitsus otsustas vähendada kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu. Palgakäärid kohtunike riigikogu liikmete, ministrite ja komisjoni esimeeste vahel on üsna paigast ära. Ministrid teenivad vähem kui komisjoni esimehed, kuigi vastutus ja vahel ka töökoormus on täiesti erinevad, sõnas Michal. Ta märkis, et kohtunikud juba avaldasid pahameelt, sest eeldasid, et see tõus tuleb. Eelarvest üldiselt rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse plaan on teha ära lubatud kärbe. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaru abi. Nõudajad võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostu hinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügilepingusse panna kirja kõik detailid alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvaragrupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saada olevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 14-18 kraadi.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Liikluses ka Tallinna summikud Narva maanteel, Gonsiori tänaval, Laagna teel, Pallasti tänaval, samamoodi Peterburi teel, ka Suursõjame tänaval on ummik ja ka Tammsaare teel ning Paldiski maanteel hipodroomi juures samuti ummik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: tere , ilusat hommiku jätku , 8:08 on kell saanud ja neljapäev on täna , 1. oktoober on kätte jõudnud ja Star FM-i hommikuprogramm tõepoolest Hiiumaalt . oleme otse-eetris , kujutad ette , meil homme on viimane hommik siin .
1: on jah .
0: siis mandrile tagasi , ei tahagi enam sinna mandrile minna , mõtlen .
1: kontrollküsimus , selle nädala kontrollküsimus , kas olete olnud tähelepanelikud no. ? mis on 6000 korda tugevam kui C-vitamiin ?
0: Astaxantiin .
1: valesti läks .
0: Astaxantiin .
1: jah , väga õige . Astaxantiin .
0: see on mul vähe kulunud , sellepärast et Bella Lab tõepoolest on välja pannud tänase võimatu küsimuse mängu auhinna . ja just nimelt sellise toidulisandi sa endale võidad , see on väga hea külmetus haiguste vastu . ja nagu Jürgen ütles , no kujutad sa nüüd ise ette , 6000 korda tugevam kui C-vitamiin . noh , meie oleme 6000 korda tugevamad kui pille , eks ole .
2: ohoh
0: nojah , nii palju ei ole .
2: sa ei ole seda Bella Labi toidulisandit veel sööma hakanud .
0: ei ole kusjuures , aga tegelikult ma peaksin .
2: põrutan sellega mööda .
0: No, seda küll jah . ja see , mis me sulle ära pakume , see on selline 3 kuu kuur .
1: saad kapslid .
0: jah .
1: saad endale need kapslid ja siis saad 3 kuud kasutada ja vaadata , kuidas see sinu tervist turgutab , sest et noh , me teame , praegu veel on küll ilus ja on see vananaiste suvi .
0: aga varsti, tead , selline tuule käes oled , see ikka tõmbab juba läbi sind .
1: oktoobrikuu hakkas pihta ja varsti on kõigil tead ninad tätised .
0: Tead , ma ütlen üldse seda , kui sa oled Bella Labi lehele onju , bellalab.ee , noh , seal on valikut noh , nii palju , tunned vahepeal energiatest jääb puudu . järelikult võib-olla sul mõni vitamiini puudus , eks ole , sealt leiad erinevaid toidulisandeid , mis sulle väga hästi sobivad ja võib-olla tunned mõne selgituse järgi ära .
2: ma olen nõus sinuga , ära vaata , mul on niisuguse näoga otsa , nagu sa peaks mulle puust ja punaseks kogu aeg tegema , nagu ma ei kuuleks sõna .
0: ei , ma teen raadio , ma teen raadiokuulajale puust ja punaseks , mitte sulle .
1: see on ajaga tulnud niimoodi , Pille , et me peame mõnda asja seletama sulle lihtsalt nagu mitu korda .
0: ja Pille , mida aeg edasi , seda rohkem . varsti on sul niimoodi ,
2: kuidas , ma ei kuule mitte midagi . no vot siin raadios seda jama õnneks ei ole , siin ja, siis
1: tuleb . kõrvaklapid ,
0: sa paned kõrvaklapid valjemaks jah
2: ja. ?
0: täpselt nii on .
2: tule mängu , sellepärast et auhind ootab sind ja täna on tegelikult ka päris tore küsimus , vaatame , kui ruttu sa ära arvad , mis lugu nende naistega on .
3: number üks lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 28. septembrist . Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1.29 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
4: kuu hitt Bauhofis . Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. osta Bauhof.ee .
3: Eesti Loto annab teada , Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: telefonid , mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega . tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga . ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja . otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee .
6: ma jumaldan seda tunnet , kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga . Beauty aeg on käes . ideaalkosmeetika suur valik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt . see on nagu muusika minu kõrvadele . ideaalkosmeetika .
7: Ostooper on Coopis ostukuu . Coopi Maximarketites ja Konsumites . E-piim Eesti juust 500 grammi Coopi kaardiga vaid 2.99 ja Lavazza Crema e Aroma kohvivad 1 kilogramm vaid 13.99 . kiirusta Coopi .
8: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
9: kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga . pesukuivatiga on see võimalik . ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppa kandmisega kõikjal Eestis . vaata lähemalt euronix.ee .
10: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isu äratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal. Või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
11: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
12: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
13: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulik Filtrikoff. Presidenti originaal 500 grammi 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Hakkame mängima võimatu küsimuse mängu nüüd, kui kell on saanud 8:16, nii et helista meile stuudiosse 63 66 200, on meie stuudiotelefoni number ja auhinnaks on Bella Laab välja pannud toidulisandi Astaxantiin ja see on sul selline 3 kuu kuur ja ta tugendab sinu immuunsussüsteemi ja kaitseb külmetushaiguste eest, nii et väga vinge.
2: Naistel on neid telefoni salvestatud keskmiselt 30 tükki.
1: Mm-hmm. Jah, selline küsimus meil täna ongi. Tere hommikust.
3: Tere. Äkki äppid?
1: Äppid? Ei ole äppid. Hallo, tere hommikust. 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number, nii et helista julgesti. Tere hommikust.
4: Tere hommikust. Laste pilte?
1: Ei.
2: Ei ole.
5: Laste pilte on keskmiselt 3330.
1: Võib-olla küll, mul on 10 000, ma arvan. See on ikka ebareaalne. No tänapäeval, vaata, vanasti võiski olla mingi 15 pilti. Ja. Vaata, sa pidid ilmutama ja niimoodi, aga no täna on neid ikka tuhandeid küll. Ja. Aga ei, see polnud õige vastus. Tere hommikust.
4: Tere, küünepilte.
1: Küünepilte? Ei, ei ole ka küünepilte. Kuigi neid võib olla ka.
5: Ja.
1: 30 erinevat. Iga kuulasid erinevat küünet teha.
5: Aha.
1: Tere.
3: Äkki on
5: 30
3: telefoni number?
2: Ei ole.
1: Naistel on neid telefoni salvestatud keskmiselt 30 tükki. Tere hommikust.
6: Tere hommikust. On pakkunud retsepte.
1: Retsepte? Ja ongi!
2: See on õige vastus.
5: Ja retseptidega on kuidagi mõistlik see number. Minul on, ma arvan, umbes 5 retsepti salvestatud.
1: Mul pole no. Ühte. Võibolla mõni on ka tegelikult, mingi screenshot on tehtud võibolla, jah, aga jah, ma pole ka naine on ju.
2: Mul on neid ikka seal Instagramis salvestatud ikka väga-väga palju.
1: Aha.
2: Ja väga-väga palju.
5: Mm-hmm. Seda ma usun, et sa kasutad ka vist päris hoogselt, eks.
1: Kuidas meil helistajal? Sul on ka retseptid telefonis pildistatud või?
6: Muidugi.
5: No ütle üks.
1: Makaroni takk liha.
5: Aga no lihtsalt jah, et mis söögi sa oled salvestanud?
6: Üldse on niimoodi, ei oskagi praegu öelda.
5: Järelikult ei ole ammu kasutanud.
6: Just. Et sa oled lihtsalt salvestatud.
5: Ja mul on vahel ka nii, näeb mingit koogiretsepti ja siis salvestad ära, mõtled, oi, seda ma pean tegema, aga kõike küll ei tee.
1: Jaa, aga igal juhul palju õnne. Nüüd saad oma immuunsussüsteemi tugevdada ja loodan, et sul stressi ei ole, sellepärast, et see, mis me sulle anname, aitab rakkudel stressist ja väsimusest ka taastuda, nii et palju õnne. Jää liinile, ma räägin sinuga eetri väliselt edasi. Hiiumaa võõrustab meid ikkagi suurepäraselt. Meil just käisid sinu, et külalised tõid meile kingitusi ja Tagoplast on selle koha nimi. See asub Käinas ja on kilekoti tootja, nemad ma ei teanudki. Ja,
5: siin toodavad Hiiumaal, jah, neid biolagunevaid kotte.
1: Ütlesid, et annad 90 inimesele tööd, siis kõigi Hiiuma inimestele või?
5: Jürgen läheb
2: naustailiks. Ma isegi ei
5: reageeri enam sellele. Naljadele. Aga ühe huvitava asja sain ma teada, siin on tõesti hästi erinevad need. Ma muidugi arvan, et need Hiiumaa inimesed pidid tegema nalja sellepärast, et nad ütlesid, kuna me rääkisime vaata toidu raiskamisest.
1: See oli päris hästi läks kokku, sest nad samal ajal sõitsid siia maja ette, kui me just rääkisime sellest.
5: Teil on siin teema. Nii, mõtlesime, et toome teile siis need õiged, need kotid on ju käinast nii kiiresti kohale ei jõua. Aga kuna mina tean, et mõnedki nendes biolagunevates kottidest on mulle tuttavad, sest meie kodus nii kasutame, siis nad tuletsid ühe väärt asja meelde, et nende tegelikult säilivusaeg, nende kottide säilivusaeg on keskmiselt 1 aasta.
1: Jah, mina ei teanud muide seda ja tõepoolest...
5: Ja see on oluline teada sellepärast, et sa ei hakkaks nii kotte kiruma, et kui nad jäävad sul pikemalt seisma, ja. Oled ostnud suurema portsu, siis nad lähevad kergesti katki. Et häda ei ole siis mitte kotis, vaid selles, et sa oled neid liiga suure koguse korraga ette ostnud.
1: No võt.
5: Ja, no väga äge, me saame nüüd tõesti siis muuta ise ka tükikese maailma paremaks, eks ole.
1: Jah, tõepoolest, nii et suur tänu, ikka kingitusi on meil siin niimoodi, et autos ei mahu enam ära kõik need asjad.
5: Aga mina ootan veel ühte toredat kingitust.
1: Jälle.
5: Jälle ja siia ja meile stuudiosse ja sellepärast, et ma olen ju teatavasti see vanakooli inimene, kellele meeldib lugeda lehte.
1: Tusi.
5: Lehte, mille ma saan võtta võtta, kätte krõbistada, lehekülgi pöörata.
1: Võtta, ja... sul on see nädal väga raske olnud, ega sul väga palju neid lehti siin ausalt öeldes laua peal ei ole.
2: No kohe tuleb.
1: Ja... tuleb, jah?
5: Hiiu leht, meil on see digitaalne variant, mida me oleme saanud praegu natukene näha ja tutvuda, aga ma väga loodan, et, et tuleb siis tõesti Hiiu leht ikkagi paperkujul ka ja siis ootame ka külalist Rauli, kes selle lehega tihedalt seotud on ja saame teada, milles kohalik leht kirjutab.
1: Eile käisime Jürgeni koolis, Jürgeniga tehti ka intervjuu, see läheb ka koolilehte.
5: On.
1: Varsti jaa, nii et Jürgen läheb ka siia lehe sisse. Ja vaata, kui lehe sisse ikka lähed, aga sealt enam välja ei saa kunagi.
5: Kuule, aga siis neil ikka on lehti koolileht, neil on vallaleht, eks ole, siis ongi see sama suur hiiuleht, on ja.
1: Mm-hmm.
5: No, no nii, et on lugemis küll.
1: Ole raadioga Star FM, kell on 8:22 saanud, meie kuulame muusikat.
2: Miks mitte, sest et täna on rahvusvaheline muusikapäev.
1: Just, no. Head rahvusvahelist muusikapäeva.
2: Võiks ju muusikat kuulata.
1: Jaa, ma unustasin selle üldse ära. Ja.

0: krahmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Airbalticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe Airbaltic.com.
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 Kreeka pähkel 400 grammi 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook , erinevad maitsed , 330 milliliitrit , 1 euro ja 29 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu , ballett Romeo ja Julia Sergei Prokofjevi muusikale . 4. novembril Tartu , Vanemuise kontserdimaja . 5. novembril Tallinn , Alexela kontserdimaja . piletid piletilevist .
3: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
4: parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis . koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassi Enes Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi , tark valik .
5: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
6: tere , mina olen onkoloog Riina Kütner . aitäh igale kutsutule , kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud . kui oled kutse saanud , aga pole veel jõudnud , siis palun , käi kindlasti enne aasta lõppu ära . varakult avastatud haigust on lihtsam ravida . vaata , kelle aasta on , sõeluuring.ee . elu on ees .
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle . kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga . miljonite lemmikud , mida on ostetud miljoneid kordi . tõelised legendid . Lidlis alates neljapäevast . energiajook Kong Strong 250 milliliitrit 35 senti . Lidl , alati väärt .
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel . see pole lihtsalt reis , see on elamus , mis jääb südamesse . lennupiletid , hotell , sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind . Anne ja Stiili erireis toimub 12.–16. aprillil . loe rohkem reisihunt.ee/Emily .
9: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
10: Weekend.ee , Eesti parim valik .
11: selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse . Hele viinamari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm . jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69 . Maxima , see , mis vaja .
12: noormees , näidake oma kotid ette .
13: ma ei näita oma kotte ette .
14: milles probleem on ?
12: ma ei taha kotte näidata .
14: Te ei taha oma kotte näidata .
13: ei või ka meil oma kotte näidata , kui ilusti küsitakse .
15: kriminaalkomöödia Stockmann Yard , kaubamaja kurikaelad .
16: 6. oktoober Kehra rahvamaja , 7. Karksinu ja kultuurikeskus , 8. Jõgeva kultuurikeskus , 9. Järvakandi kultuurihall , 11. Rakvere teatrimaja , 17. oktoober Riisipere kultuurimaja .
17: lavale astuvad Sepp , Reinhold , Uuspõld , kui enne vahele ei jää .

0: Tere hommikust. Peaminister Kristen Michal kinnitas eile saates Esimene stuudio, et valitsus otsustas vähendada kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu. Palgakäärid kohtunike, riigikogu liikmete, ministrite ja komisjoni esimeeste vahel on üsna paigast ära. Ministrid teenivad vähem kui komisjoni esimehed, kuigi vastutus ja vahel ka töökoormus on täiesti erinevad, sõnas Michal. Ta märkis, et kohtunikud juba avaldasid pahameelt, sest eeldasid, et see tõus tuleb. Eelarvest üldiselt rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse plaan on teha ära lubatud kärbe. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaruabi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostu hinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügi lepingusse panna kirja kõik detailid, alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvaragrupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Ning Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venema rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, millest teatas valmisolekust kasutada kogu saadolevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ja sooja graade lubatakse 14-18. Liikluses ka Kärdlast kõik toimub sujuvat, ummikuid ei ole, kuigi Tallinnas ummikud on. Pärnu maanteel toimunud avarii ka Hiiu ristmiku juures ole, siis autojuht seal tähele vanelik ummikud ka Akadeemia teel, Pärnu maanteel, Paldiski maanteel, Tamsaare teel, samamoodi Sõpruse puiesteel, Laagna teel, Narva maanteel, Reidi teel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel ja Smuuli teel täpselt samuti ummik.
2: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Miner ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere hommikust, kell on saanud 8:40, oled raadioga Star FM ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist. Me oleme külla kutsunud Hiiu lehe peatoimetaja Raul Vinni. Tere hommikust, Raul.
4: Tere. Minu käes on värske Hiiu leht, paber leht ja siin on juhtkiri ja juhtkiri on Hiiu keeles.
5: Täpselt sulle.
4: Täpselt mulle, jah. Ma ka tunnistama, et ma saan aru küll, mis siin kirjas on, aga ega seda lugeda on keeruline. Ma võin mingi paar lauset ette lugeda. Ma ei tea, kas te saate, Andres ja Pille, aru, mis siin räägitakse. Sea klaar, et kunstmuistus võib olla e-nõumees ja ilma taata saagid varsti keegi enam korda. Ta teeb soo töö ju palju nobemini e. See, et mamma härgiga munasid vahtu lõi, ei tähenda seda, et me ei tohiks miksert kasuta.
6: No vist saime ikka aru, jah, väga toredasti kõlas, et ikkagi AI.
4: Kunstmuistus.
5: See on muidu Hiiu keele poolt välja mõeldud sõna. Meil on Hiiu keele spetsialist Järvi Kokla, kelle ja me mõtlesime, et kuidas nagu tehisaru Hiiu keeles nimetada. See paar aastat tagasi sai välja mõeldud, et see on kunstmuistus.
4: Aga ega see juhtkiri ei ole ju kogu aega Hiiu keeles?
5: Ei.
6: Kus juures ma mõtlesin praegu selle lühikse hetke jooksul sellele, et see kunstmõistus ei saagi ju tulla mingist vanast Hiiu keeles, sest et tollal niisugust asja nagu AI-d ei olnud olemas. Ja, et järelikult tuletate siin aga uusi sõnu juurde, jah?
5: No, nii see keel ju areneb, ega muudes muidu saagi. Vanad keeled peavad ka arenema, et ikka peab juurde mõtlema.
6: Keel areneb ja keelt klatsitakse ja teritatakse ka. Raul, sinu kohta käib ka lugu siin Hiiumaal. Sa olla hoopiski Saarema mees.
5: No, me pidime Hiiu lehest rääkima.
6: Ja, no, ma lihtsalt mõtlen seda, kuidas saab olla nii, et Saarema, teil on nagu nii oma vahel mingi kana kitkuda pidevalt.
5: Mina nagu ütlen kohe esimese asjana seda alati vabandame jälle, et minu vanavanaema on Hiiumaalt pärit.
6: Vanavanaema,
5: kes kolis lapsepõlves Saaremale, nii et
4: siis on kõik hästi.
5: Aga ma ei näe selles nagu mingit traagikat või mingit intriigi. Selles mõttes on huvitav, et inimesed käivad ikka tööle, ma ei tea. Inimesed käivad tööl, käivad Hiiumaalt Tallinnast, Tartus, Soome ja see on, et kui keegi ütleb sulle, et ta käib, ma ei tea, Tampres tööl, see ei kehita õlgu ka selle peale. Aga see, kui keegi Saaremaalt Hiiumaalt tööl, see on küll nagu väga...
6: Kas ma saan aru, et sa su põhikodu, kus sa täna elad, on Saaremaal?
5: No ma olen sõikul kahepaikne, jah. Ütlen, ma pere on ikka Saaremaal, aga ja. ma arvan, enamuse nädalast olen siin ikka.
6: Ja teed siis Hiiu lehte. Olen seda kõmugi kuulnud millalgi, et Hiiu lehe püsima jäämine oli suur küsimärk, aga jäi püsima tänu sellele, et siin hiidlased ja ütleme sellised edukamad Hiiumaga seotud inimesed panid rahad kokku ja võitlesid selle nimel, et see leht oleks. Kas ongi nõnda või?
5: Jah, nii on sellepärast, et noh, kui Saaremast rääkida, siis enne kuulus Hiiu leht saarlastele ja see ei vedanud välja. Aga tõsi ta oli, et oli nagu oht, et hakkab ära kaduma, et läheb nagu pankrotti. Ja jah, 25 Hiiumaga seotud inimest, nii kohalikud kui ka ütleme siis suvehiidlased, et kui see tänast lehte vaatas, siis keskel on lugu riigisarjatar Keit Kasemest, kes oli muide üks leestvedajad või üks nendest, no, kes selle ideed nagu kandis. Ja tõesti, tekis siis Eestis täiesti ainulaadne kohaliku lehe mudel, mis on siis nii-öelda kogukonna leht, kus siis inimesed ise nagu selles mõttes panustavad. Ja töötab, väga hästi töötab ja ma tean näiteks, et ka Eesti nii-öelda, noh, meedia inimesed on öelnud, et see võikski tegelikult tulevikus olla selline kohaliku lehe mudel, kus kohas siis inimesed ise ära sõltumatult siis rahastavad seda. No, rahastame, noh, postis selle lehe ära, lehte ise nagu toimub selle, me saame ise hakkama, meil ei ole vaja nagu panustada. Et selles mõttes, jah, et me oleme isegi ka käinud rahvusvahelistel mingit

0: tulema , eks ole , on ju . ja kohaliku lehe kõige tähtsam asi on see , et ta peab pakkuma inimestele lähedust ja rääkima nendest asjadest , mis on meie ümber , mis on meie juures , et meil ei ole mõtet kirjutada sellest , mis toimub Võrus või Haapsalus . et see on nagu kõige olulisem ja sellepärast ongi nagu vaja , et kohalik inimene tunneks ennast nagu tunneks siin koha peal , et ja ütleme , et ka tegelikult ja ka demokraatia ühes alustamas loetakse ju ikkagi seda , et see kohalik platvorm on olemas , kus inimesed nagu saavad sõltumatult oma arvamust nagu selles mõttes avaldada .
1: Leht on päris kobe , päris sisukas , kui tihti see ilmub ?
0: Paberlehte on kord nädalas , 20 lehekülge , aga nagu tänapäeval ikka ütleme , et see , mina ütlen selles mõttes , et paberleht on siis selline magustoit nagu. et päevapraadi saad sa siis nagu veebist iga päev . Et seal on nagu iga päev meil ikkagi uudisvoog tuleb nagu peale , eks ole , paljud lood , mis on veebis tegelikult , üldse paberisse ei jõuagi , räägime siis kas visuaalsest poolest , mingid pildid , videod , asjad , et neid sinna nagu ei pane paberlehte .
1: Aga mis sa ütled täna siis , kas rohkem tegelikult on paberlehe tellijaid või selle digilehe tellijaid ?
0: Selles mõttes , paberlehe tellijaid hetkel on ikkagi veel rohkem . Ütleme , me alustasime tegelikult ju ma mäletan , esimene uute omanikega , uue kujundusega paberleht ilmus 14. oktoobril 2022 , et me oleme nagu 4 aastat siin toimetanud , siis sisuliselt Tiiu lehel veebi ei olnud . Alustasime siis praktiliselt nullist aastal 2022 , kus ülejäänud maailm oli kõik tegelikult veebiga juba ju eest ära läinud , eks ole . Et paberlehe tellijaid on rohkem , aga ma arvan ikkagi , et veebilugejaid on nagu selles mõttes nagu rohkem on , et kui me võtame ka selle , et inimene loeb ka kasvõi selle sama pealkirja selle sissejuhatuse ära , et ta saab sealt ikkagi mingisuguse informatsiooni ju kätte , eks ole , ja võib-olla siis tuleb meile siis nagu telles ka .
1: Kas teil on siis ka selline toimetus , et ma ei tea , sina töötadki ja sinu ainukene töö ja tegemine ongi Hiiu leht ?
0: Minu ainuke töö ja tegemine on Hiiu leht . Meil on ka , ütleme seal 4-5 inimest on nagu koha peal , peamiselt on nagu tehnilised inimesed , aga ka näiteks ütleme seal veebitoimetaja , küljendaja , fotograaf .
1: Nemad on täiskohaga Hiiu lehes töö .
0: Kohal kogu aeg on ja ütleme , mul on nagu väga vedanud , et ma ütlen , väikeses kohas ei ole lihtne teha sellist asja . See nõuab natuke erioskusi ka .
1: Ma ikkagi küsin , et kas need 4-5 inimest on kõik sinuga Saaremaal kontoris ja teevad Hiiu lehte ?
0: Siin
1: ikkagi , jah .
2: sa ei kuula seda tähelepanu .
0: vaevalt nad sinna nõus oleks .
3: me teeme siia jutuajamisse kiire pausi , siis me saame Raul Vinniga , Hiiu lehe peatoimetajaga , natukene veel edasi rääkida , aga kuulame vahepeal muusikat ka . Queen ja I want to break free on lugu , mille saame ette mängida siin raadios . Star FM ole kindlasti koos meiega , sest hommikuprogramm kuni 10:00 välja . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on saanud 8.51, meil on külas Hiiu lehe peatoimetaja Raul Vinni.
2: Ja kui sa juba tulid meile selle paberlehega, siis tee palun meile üks selline tore lehe tutvustus ka, millest Hiiu leht ka kirjutab.
3: Hiiu lehes on kõik jutust sees.
4: Vaatan, Kaane poiss on Matti Kiiver, kes oli ka minu korvpalli treener. Ja praegu siis Kärdlakooli liikumisõpetaja.
3: Ja Matti räägib sellest koos teiste liikumisõpetajatega õpetajate päeva puhul, et kui inimesed arvavad seda, et lapsed ei taha enam mängida ja joosta, siis tegelikult selles ei ole üldse probleeme. Probleem on selles, kuidas lapsine mängima joosta saada.
4: Ole,
3: et teda tuleb sinna nagu vedada, et kui vanasti öeldi niimoodi, et emad karjusid laste peale, et tulge nüüd õues toppa, siis nüüd karjuvad laste peale.
4: Mingi õue. Aga kui lapse juba kohale saab, siis nad ju teevad hea meelega.
3: Kui sa nagu joone peale saad, et see ongi nagu õpetaja töö ja nüüd enam nagu, mitte niivõrd enam nagu seda, mis moodi ma ütlen, see tipsportlast vormide või mis iganes, eks ole, et pigem nagu see, et hoida lasse liikumise juures ja seda liikumisrõõmu nagu tekitada, et see nagu pärast ka nagu edasi jääb, et õpetajate päeva puhul rääksime sellest, et noh, arvamus küljel Jürgen luges juba seda iugeelset juhtkirja meile, eks ole,
4: kunstmuistus,
3: kord kuus ilmub meil, siis arvamus külgi on kaks tükki igas lehes ja see kord siis on Piret Eesmaa kirjutab sellest, et tahaks suusatada ja uisutada juba. Ja siis osavalla kogudest, no see ikkult päevapoliitiline teema, eks ole. Ja nagu näha, siis ju mul elab ka muidu tuntud inimesi, näiteks Eiki Nestor kirjutab meil siin, keda kindlasti kõik teevad. Kohalikus lehes väga tähtis on tänava küsitluse tegemine. Ütleme Hiiu lehe, kui me võtame digi lehe, siis üks loetavamad asju on tänava küsitlus nagu päriselt. Inimesed ostavad nagu tellimusi selle pealt, et tänava küsitluse pealt, kus on siis 8 või palju meil siin on, eks ole, Kärdla keskväljakul või kuskil, et see on see sama, no see läheduse efekt, millest me rääkisime, et sul on nagu, sa vaatad, oh, see on mu naabrimees, mis asja teisi,
2: ma vaatasin seda tänava küsitlust ja mõtlesin, et huvitav, kas Hiiuma inimeste tulemused tulevad, noh, siin on näiteks täna küsimus, kas kardad sõjapuhkemist, et kas Hiiuma inimese tulemus on teissugune kui Järvama inimese tulemus?
3: Ei, ma ei tea, ma
2: ei tea, on ja, nii, lähme edasi. Ja miks see Ergi oska ära lõpetab seal praamil? Me tulime, see oli täitsa tühi, riiulid oli kõik tühjad, ma sain viimase šokoladi.
3: Jah, Ergi osk lõpetab ja...
4: Lõpetas juba viimast.
5: Lõpetas vist,
2: jah. Millest ta igal juhul veel oli?
4: Jah.
3: Ja kohe varsti tuleb uus toimetaja, see sama, kes muidu restorani peab. Et ja see siis vahetus ära. No siis on natukene lühidelt muidugi ühest teemast, millest võis kirjutada vist terve lehetäis on see, et ei omal hakatakse moodustama looduskaitseala ja kohe on välja ilmunud nii pooldajad vastased, kes mitte mingil juhul keskele kokku ei saa.
2: Mis sina selle peale ütled? Või sa ei tohi öelda seda?
3: Mina olen keskel. Ma olengi põhimõtteliselt keskel, sest ma olen nagu selles mõttes arvan, et see metsavärk on usu küsimus. Me võime rääkida, ühed on ühel pool, teised on teisel pool. Ma eeldaks ja loodaks, et nad tuleksid nagu keskele. Et võibolla siis teeme natuke.
2: Kas sa lehe peatoimetajana pead sa paljudes asjades jääma neutraalseks? Noh, ütleme kas või kui on valimised või kohalikud poliitikud valitakse. Sina ei tohi nagu, eks ma ei hakka suges küsima, keda sa valid, sest pole hea, kui seda rahvast teaks, enne.
3: Ei, siin ei saa küsida, kui see mikrofoni kinni panes.
2: Nii, lähme edasi.
3: Noh, siis jah, et uus lasteaed tuleb aastal 28, tulega just, mis oli siin enne nädal. Rehe Silja külas Lõuna Hiiumaal, kus üks maja maani maha põles, et kurb lugu, mida Hiiumil juhtub, väga arve. Ja ikkagi kohe inimesed on abiks tulnud sellele inimesele, kes siis oma majast ilma jäi, on tal elukohta pakkunud ja igasugused muid tehnikat ja raha ja kõike.
2: Ja siis ma vaatan, et mandrilt tulid siia ebaviisakad inimesed.
4: Sa hakkad kohe niimoodi
2: rääkima. Ei, no jah, kurdavad siin, näed, on ju Tabasalu jalkafännide ebaviisakas käitumine.
4: Oi, oi.
2: Viis Kärdlas konflikti.
4: Aga lehe keskel on üks suur lugu ühest väga huvitavast naisterahvast, kes on võtnud endale nõuks siis põhimõtteliselt terve Eesti läbi joosta küll mööda matkaradased. Ja.
3: Et see on jah Kristiina Nurken, tema nimi. Ta ei ole üldse hiidlane ja noh, mina tunnen talle natukene ja ta kirjutas mulle, et kuule tead, et ma siin lõpetasin paar päeva tagasi Hiiuma matkaraja läbi jooksmise. Et ta jooksis viies etapis, 234 kilometrit, noh, ütleme, see läheb ikka väga metsas läbi aega, et eks ole. No. Aga mis muidugi on huvitav selle juures, et ta ei ole läbi jooksnud mitte ainult Hiiumaa matkarajad, et ta on jooksnud läbi kõik RMK matkarajad, mis Eestis üldse on, üle 2000 km vist kokku. Ta ütles, et ta hakkas selle pärast jooksma, et ta tahtis näha, mis lõpus on. Jürgne. Ei no, see on selline jürgne tund ju, eks inimesed ikka ju reisivad. Miks läksid saarte pealt inimesed kunagi kaugel ära, siis tahtsid näha, mis ilmapiiri tagna on.
5: Jaa, aga igal juhul
3: Hiiu Lehte... Sa läksid Hiiumaalt minema selle pärast, tahtsid näha, mis...
4: No, ma tahtsin näha, jah.
5: Jaa, keda huvitab, siis Hiiu Lehte saab veebis lugeda üle terve Eestimaa ja Hiiumaal saab Hiiu Lehte ka paperlehena kord nädalas. Igal juhul me väga täname, et sa tulid meile külla. Me soovime Hiiu Lehele edu ja jaksu.
3: Aitäh.
5: Jaa, aga meie läheme oma hommikuprogrammiga edasi, meile tuleb kohe külla...
4: Üks järgmine saarlane.
5: Peeter Pihel, jah.
4: Järgmine saarlane,
5: eks siin Hiiumaal on. Mis siin toimub? Tõepoolest saame siis Peetriga juba õige pea rääkida, nii et ole kindlasti raadioga Star FM.
6: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
7: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
8: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
9: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Virtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
10: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsal ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
11: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi, kilogramm 3,59. Rimi, tark valik!
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
14: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
15: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
16: Värske lisaaineteta.
17: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
16: Värske lisaaineteta.
17: Ilma lisaaineteta. Väga hea. Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
18: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
17: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
19: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messikeskuses.

0: tere hommikust. Peaminister Kristen Michal kinnitas eile saates Esimene stuudio, et valitsus otsustas vähendada kõrgemate riigiteenistujate palgakasvu. Palgakäärid kohtunike, riigikogu liikmete, ministrite ja komisjoni esimeeste vahel on üsna paigast ära. Ministrid teenivad vähem kui komisjoni esimehed, kuigi vastutus ja vahel ka töökoormus on täiesti erinevad, sõnas Michal. Ta märkis, et kohtunikud juba avaldasid pahameelt, sest eeldasid, et see tõus tuleb. Eelarvest üldiselt rääkides rõhutas peaminister, et valitsuse plaan on teha ära lubatud kärbe. Koduostjad esitavad pärast tehingut üha sagedamini müüja vastu nõudeid ning see on varasemast lihtsam, sest juristi asemel kasutatakse tehisaruabi. Nõuded võivad mõnel puhul isegi kinnisvara ostu hinda ületada ning vaidluste vältimiseks tasub ostumüügi lepingusse panna kirja kõik detailid, alates tülikast naabrist kuni liiklusmürani. Kõige keerulisemaks kinnisvaragrupiks on renoveeritud korter, mis paikneb renoveerimata korterelamus. Sellistel juhtudel ei pruugi tehnilised lahendused olla asjakohased. Jaekaubandusettevõtete müügitulu augustis oli 974 miljonit eurot, näitavad Statistikaameti andmed. Juulis suurenes müük jaekaubanduses eelmise aasta sama kuuga võrreldes 4%, augustis oli kasv aga veelgi kiirem ehk 6%. Kuna toiduhinnad on madalamad kui aasta varem, saab sama raha eest osta rohkem, selgitas Luminori peaökonomist Lenno Uusküla. Ning Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Euroopa riikide ettevõtted, mis toodavad Ukrainale relvi ja laskemoona, ei ole kaitstud ning võivad muutuda Venemaa rünnakute legitiimseks sihtmärgiks. Sarnase avalduse tegi päev varem ka välisminister Sergei Lavrov. Venemaa saatis sel nädalal ka NATO-le kirja, milles teatas valmisolekust kasutada kogu saadolevat relvaarsenali, kui alliansi riigid peaksid püüdma Kaliningradi oblastit isoleerida. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
2: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja graade lubatakse täna 14 kuni 18.
1: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.
2: Hea autojust Tallinnas, arvesta ummikutega Peterburi teel, Suur-Sõjamäel, Tartu maanteel, Vana-Tartu maanteel, lisaks ka Pärnu maanteel, Tammsaare teel, Sõpruse puiesteel, Mustame teel, Laagna teel ja ka Paldiski maanteel hipodromi juures on ummik.
3: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.

0: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
1: Raadio Star FM.
2: Tere hommikust, 9.07 on kell saanud, neljapäev on täna ja ongi kätte jõudnud oktoobri kuu, kaugel need jõulud enamgi on. Ja Star FM hommikuprogrammis tervitame meie tänast külalist. Peeter Pihel on meile külla tulnud. Tere hommikust, Peeter!
3: Tere hommikust!
2: Sina oled tuntud kokk, süüa teed sa hästi, seda me teame kõik ja nüüd oled sa sattunud otse pidi üldse Hiiumaale.
4: Kuigi jälle saare mees, nagu ka eelmine külaline. Mandri poolt vaadates tekib ikkagi arvamus, et järelikult Hiiumal on rohkem tegusust ja parem olla.
3: Jaa, kokkuvõttes võib küll niimoodi öelda, et mis mul selle toreda naabrisaare vastu saab olla, kui siia tehakse selline tore asi nagu retriit on ja minule selline teatud määral piiratus tööalaselt ja on alati meeldinud veidi.
4: Ehk siis töö tõi su tegelikult siia ja pani su olukorda, kus su kodu on igapäevaselt praegu siin?
3: Mu kodu on endiselt ikkagi Tallinnas ja mingil määral kõikigi Saaremaal, aga tõepoolest tööasjus käin siin ja viibin ikkagi päris palju ja samas ka teen ka tööd siin päris palju.
2: No aga hakkame siis alguses minema ja iga ma kujutan ette on kuule ja praegu me räägime mingist eharetriidist, et mis asi see eharetriit üldse on?
3: Eharetriit on selline tore asutus, mis siis kohe varsti juba järgmisel nädalal on uksed avatud ja võite tulla endale aega võtma ja lõõgastuma enne kõike. Ja me näeme, et siia Hiiumaal hakkavad tulema ka inimesed kogu maailmast.
4: Brad Pitt tulebki päriselt siia või?
3: Ega me kätte ette ei pane. Brad on väga oodatud meie juurde.
4: On jah, aga meie?
3: Ka teie.
4: Ka eestlased
3: on tulnud avasüli ja ootame kõiki lahkesti ja ka Eestimaalt ja kodumaa pinnalt on ka mõned broneeringud juba tehtud.
2: Põhesõnaga, tegemist on ikkagi, ma nüüd ei tea, kuidas on ilus öelda, majutusasutus on imelik öelda, spa on imelik öelda, hotell on imelik öelda. Ta on ikkagi selline koht, kuhu ma saan tulla, mul on seal tuba, ma saan seal süüa, ma saan seal olla, ma saan seal võtta protseduure ja seal on vist üks veksel, et ma ei saa niimoodi bookingu kaudu 9 ööks sinna ööbimis panna.
3: 9 ööks tõepoolest ei saa, et me räägime 3 või 5 ööst ja kui sa tuled kuskilt kaugelt maailmalt, siis me juba saame teha niimoodi, et me korjame siin näiteks Helsingi lennujaamas kopteriga peale ja toome siia Hiiumaale ära, et sa ei pea kõik selle ühenduse peale mõtlema. Ja samamoodi, kui sa tuled näiteks Tallinnast, Andres, siis me võtame sind lahkesti Hiiuma või Kärla lennujaamas peale, nii et kõik need asjad on läbimõeldud, kui sa tuled meie juurde, me hoolitseme sinu eest, sinu hinge, sinu keha, hea toidulaua eest, nii et sa ei pea mitte midagi mõtlema. Samamoodi meil on tore viivekai, kes viib, näitab Hiiuma loodust, räägib sellest, nii et kogu see 3 või 5 päeva on erinevate tegevustega toredasti täidetud, aga samas ei ole ka liiga tihedalt, et kui sa näiteks, ma ei tea, ei viitsi ja tahad lihtsalt magada või sul on jetlag näiteks, siis see kõik on lubatud, nii et tule ei ole lihtsalt.
5: Sina siis vastutad selle söögi poole peal seal, jah?
3: Tõepoolest.
5: Sa ütlesid, et sulle meeldib selline keskkond, mis on natuke nagu piiratud või ka natuke selline, mis on nagu väljakutseid esitav. Mulle tundub see ikkagi nagu, see tundub mulle natuke selline väljakutse tulla siia ja hakata sellist asja vedama.
3: Tõepoolest, aga see on selline tore väljakutse nagu, et me oleme ju, mina olen selle projektiga juba pea 2 aastat tegutsenud, vähemal ja rohkelum määral, et meie, nüüd me oleme jõudnud sinna maani, kus meil on tore 1-hektariline aialapsel ja me oleme terve see suvi kõik asju teinud, hoidistanud, marineerinud, erinevad õlisid teinud, et meil oleks nüüd siis sellel pimedel ja külmal ajal ka midagi sahvrist võtta ja meil sahver on täiesti olemas, eile täitsime ära ja paar riiulit ei ainult tühjaks, nii et
5: kas fookus on siis sellel, et see tooraine, mis tuleb, ma tean, et tooraine on väga-väga oluline, kas see on enamasti ikkagi kohalik, see on siis saare pealt saadud tooraine või pead sa ikkagi mingid asju kuskilt kaugelt siia vedama ka või?
3: No oliivipuud ja kohvid ja veel ei kasuta.
5: Veel ei saa, aga kliima muutub.
3: Aga ma arvan, et selline 75-85% kraamist me ikkagi ju saame saare pealt. Ja õnneks meil ei ole sellist nagu set menüüd või alakart menüüd, et ma pean iga päevas päevas seda siiga pakkuma sulle või nii. kui ma saan siia, siis ma teen sellest midagi ja juba järgmine päev ma võin midagi muud teha, et see mängumaa on siin päris suur ja see teebki selle formaadi minu jaoks väga atraktiivseks ja toredaks, et
5: kunagi ei tea, jah?
3: Kunagi ei tea, siin on väga tore kitsefarm, on täiesti heal tasemel veiseliha, lambaliha, noh,
5: kalas, kala kindlasti,
3: kalas me ei räägigi, sellist peenemat kraami ja ürtame kasutame, kurke tomateid kasutame enda aiamaal, kus Annika, meie aednik on teinud supertööd ja tõesti tomatid kurgid armastavad seda, see põllumaa ei ole väga selline mulla poolest, on väga hea see vana merepõhi, aga seda mulda on seal väga vähe, et Hiiumaal on väga liivased mullad ja see pärast siin juurikad kasvavad väga hästi, kartulid, porgandid, need me ostame kohalike käest, munad samamoodi ja sellepärast ongi, minu jaoks ongi see atraktiivsus seal, et ma saan hästi palju selle toorega mängida ja võtta neid asju, mida ma siis tõesti ainult saan.
4: Sa ütlesid, et sa oled tegelenud sellega juba 2 aastat, nüüd sa räägid, et teil on hektari jagu aiamaad, see tähendab, avatakse alles peagi kohe oktoobris, ma saan aru, tegelikult on juba suur meeskond, kes on siis tööl käinud iga päev, rohinud, kõblanud ja nii edasi või?
3: Jaa, tõepoolest ja kui me räägime omanikest, siis nemad on seda ideed ja selle teoks teinud 8 aasta jooksul, et see kõik on olnud väga, väga pikk planeerimine ja selle osana, jah, meil on tiim on selline 15-20 inimest, kes iga päev
4: kes juba töötavad
3: kevades saati. Et olla siis kõik need detailide läbi mõelda, läbi kaaluda ja nii edasi, et sellepärast, jah, see on olnud pikk protsess.
4: See mõjub pööraselt. Kas sa tead natuke ka tausta, miks just Hiiumaale tuleb selline natuke salapärane ja müstiline koht?
3: Oman ühe investori omaniku juured on siit pärit ja tundus väga loogiline temale just Hiiumaale teha, kus on kõige puhtam õhk, vähe valgusreostust ja nii edasi, et siin pluss on ju lõputult ja minu meelest on väga tore, et selline, noh, vabandust öelda, ääremaa saab ka ühe sellise toreda investeeringu üle pika aja ja miks ka mitte nagu, et kui see on niimoodi läbimõeldud ja see toimib ja saab toimima, siis liigume edasi.
2: No olgem ausad, välismaale jaoks see võibki tunduda täiesti ulme, et sa tuled siia, lähed metsa seenele ja käid ringi su ümber ringi ja mets, rahu, vaikus, kuskilt, ma ei tea, New Yorki suurlinnast tuled, see on mingi nagu maailma ime.
5: See on aina kasvavam väärtus selles, et seda ikka maailmas väga tihti ei saa, kus sa saad niimoodi tulla vaikusesse.
3: Jah, noh, meil ongi võibolla natuke veidi keeruline siit sisse vaadata, nii nagu Andres ütles, et seenel käimine või lihtsalt õhtul tähtede vaatamine ilma valgusreostuseta. See ongi ja see wellness turg kindlasti on tõusuteel ja inimesed üha enam võtavad seda fookusesse, nii nagu ma ei tea, meil ei olnud kunagi 5 aastat tagasi, nüüd me elame kogu selle nutikellanduse järgi, kuidas keegi öösel magas, mis mul koor oli ja nii edasi, et noh. See on see koht, kus see maailm liigub.
2: Jaa, me teeme jutuajamisse väikese pausi ja siis me räägime edasi siin raadios Star FM. Meil on külas siis Peeter Pihel, kellega me räägime siis tõesti eharetriidist, mis siin Hiiumaal juba õige pea uksed avab.
6: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis. Renault.
8: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
9: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearve vähendada. Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
10: Pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasöötja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni miinus 37% ja kassieene Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
11: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
12: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
13: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
14: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garanti. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
15: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid Piletilevist.
16: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere pere haklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neofit Lab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.
17: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.

0: kas paistab päike või müristab ? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad . Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt Kärdlast . Sinuga koos on Andres Puusepp , Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu .
2: tere hommikust , kell on 9:24 saanud , raadios Star FM on külas Peeter Pihel , me räägime temaga EHA retriidist , mis õige pea avab uksed siinsamas Hiiumaal . ja see on ikkagi selline koht , kuhu ütleme niimoodi , kui pappi on , siis saad minna ja nautida seal ikkagi täiega .
3: me rääkisime täna hommikul sellest , Maaleht kirjutab , et üha rohkem on probleemiks see , et me raiskame toitu
2: ja
3: et euronõue võib varsti meid kartulikoori sööma panna . ma tean , Peeter , et sina oled seda meelt ja oled vedanud ka seda nagu vaatenurka , et tegelikult tuleks kõik ära kasutada , mis nii-öelda vähegi saab . ma ei tea , kas EHA retriidis on seesama mentaliteet endiselt ?
4: Minu jaoks on alati see oluline mentaliteet olnud , eriti kui me räägime toidust , et selline , ma ei tea , kui sa oled hea kokk või tahad oma kohta hästi vedada ja siis sa peadki toorainega hästi ja kavalalt ringi käima ja see tähendabki vahel ka seda , et ühes toorainas võtad nii-öelda seitse nahka . et seal ei ole minu jaoks midagi erilist , et mina olen lihtne maapoiss ja kogu aeg oma elus ka pidanud toimetama selle järgi nagu , et ikkagi toit on au sees . kui leib kukub maha , siis teed väikse musi ja pistad põske , nii et ei ole hullu nagu .
5: kas see terves selles lummavas EHA retriidis , mida sa oled meil siin kirjeldanud , siis see ilus maja ja vaated ja aknad ja toad ja see suur vapustav aed , mida sa oled oma Instagramis jaganud , kas kusagil aianurgas on siis üks suur komposti hunnik ?
4: ja nii on , sinu fantaasiad saavad vastuse .
5: ja sinna külastaja jalg ei jõua iial .
3: Pille lihtsalt talle väga komposti hunnikud meeldivad , nii et kirjelda palun seda nüüd uhket võimast
5: komposti . mitmeosaline komposti hunnik ?
4: meil on kaheosaline komposti hunnik , kuhu mahub selline tõstuk sisse , et seda õhutada vajadusel ja minu poolest , kui mõni suurfirma juht tahab seda käsitsi labidaga ringi pöörata , siis feel free nagu , et külalised on ka meie aeda oodatud , mis iganes töid nad teha tahavad , kas rohida , tomatit paitada või lihtsalt tomatit süüa , nii et see võimalus on neil täiesti olemas .
5: tõsi jah , sest me küll siin Hiiumaal kuulsime lugu , kuidas sakslased tahtsid väga tööd teha , maksid selle eest raha ja kas see on teil hinna sees , et
4: meil
5: saab rohida ?
4: meil on see hinna sees , täpselt jah .
5: no kuule , kõik on olemas , aga sa veel enne nimetasid , et noh , et siin ei ole väga hea muld selles mõttes , eks , et merepõhi tuleb ruttu vastu ja liivane .
4: See aiamaa osa on vana merepõhi ja kus on peal selline 10-15 senti ainult sellist tugevat head mulda ja ülejäänud on all juba liiv , et me oleme sinna pidanud päris palju ekstra mulda tooma . aga õnneks meil on seal kuivenduskraavid ümberringi ja sealt see ülemine kiht on rändas meie aiamaale , nii et kõik õunapaugud on ekstra sellise mullaga täidetud ja noh , eks me vaata , sel aastal tomatid ja kurgid hullasid kasvuhoones selle värske mulla peal väga hästi nagu , et kui me järgmine aasta vahetame nad ära , et mis , kuidas nad siis seal ennast
5: tunnevad . vaata , vahetate ära ?
4: no ühte lähevad tomatid ja teise kurgid niimoodi , et vaatame .
3: aga sa vahetad neid nagu kahe kasvuhoone vahel või ?
4: kahe kasvuhoone vahel jah .
3: aga miks see vajalik on ?
4: no eks üks võtab ühest mullastikust ühte ja teine teist , nii et ja eks me saame ka siis tomatitele panna sinna ekstra sellist adrujõudu juurde ja kes mida vajab , et aga sellega tegeleb meil Annika , mina tegelen rohkem köögis , nii et
3: Pille pani praegu kõrva taha , ahah , sul teist kasvuhoonet vaja .
2: kas nüüd , kui ma nüüd ikkagi broneerin omal toa ja ma seal mõned päevad olen , siis selle paketi sees on mul kõik seal hommikusöök , lõunasöök , õhtusöök , kõik on olemas või kuidas see käib ?
4: ainuke asi , mis sa pead juurde ostma , alkoholi . et alkoholi me sel ajal ei serveeri ja ma arvan , et sa nädal aega saad täiesti ilma alkoholita hakkama , alles kui sa tuled .
5: aga see on no, ikkagi olemas , ma saan ikkagi vajaduse .
4: see on meil kuskil seitsme luku taga olemas .
2: tead , aga sa kokana ütled ise , et mõnusa veise liha kõrvale võib-olla käib ka mõnus väikene punane vein
4: aga on ka võimalik teha sinna muud maitsvat jooki kõrvale , mis sobib ka hästi ja kui tõesti kripeldab ja ma ei tea , mul on täna
2: sünnipäev ,
4: tahan oma lobstri kõrvale just seda valget veini siis ta on meil kuskil olemas.
3: Aga sul tuleb sinna mõni prantslane või itaallane ja ütleb, et nii ei saa sööma hakata.
2: Just nimelt.
4: Aga kui ta ütleb seda,
3: siis läheb seitse lukku lahti.
4: Siis läheb seitse lukku lahti ja teeme selle pudeliga lahti, nii et selles suhtes kõik on läbi räägitav.
5: Ei, me natuke omavahel siin rääkisime sellest, et kunagi olid sanatooriumid, eks ma mõletan, minu ema läks Pärnus, see oli, ma ei tea, vähemalt nädal kui mitte kaks sanatooriumis, seal olid siis
3: meditsiinitöötajad,
5: mudavannid. Noh, natuke see eharetriit võib-olla tänapäevas mõis on ka selline pakett. Kas seal on ka siis mingid meditsiini inimesed, kes mu kuidagi tervise eest hoolt kannavad, et oi, Pille, sind on vaja panna ka siin mudavanni või kuhu?
4: Kui sa tuled meie juurde, siis on selline vestlus, kus sa räägid kõik oma mured asjad ära, aga meditsiini vestlust otseselt ei ole ja meditsiini
5: kanti ei ole.
4: Ja, et see, aga kohalik muda on meil mängus ja kõik need mähised asjad on ka meil olemas. Nii et,
2: massaasid asjad kõik.
4: Kõik. Kõik jõutud.
2: No igal juhul me soovime edu ja tegelikult noh, arvame, et siia tuleb palju väliskülalisi, aga ka Eesti inimesed. Olete väga oodatud, nii et ehkki mulle broneering, otsige üles ja retriit ja nende koduleht on täiesti olemas. Jõudu ja jaksu sulle, Peeter.
4: Suur tänu.
5: Ja. Unistuste tööd.
2: Ja. Meie aga hommikuprogrammiga jätkam nüüd kuni kella 10 välja. Saame siin olla Eero Reinu ka kohe liitub meiega küsimus, kuidas Eero läinud on siin Hiiumaal.
0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee. Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com Täna Kolmers. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Panzani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga kohapeal ja veebis. IKEA.
8: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik, sügisriided ja jalatseid, miinus 20% ja e-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Meil on kala südames.
11: Neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee
12: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
14: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
15: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
16: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Koopi!
17: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
18: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
19: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Kartsinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
20: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää. Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: Kas paistab päike või müristab? Mobekor mööblikauplustes on sellel kuul eriti head hinnad. Vaata mobekor.ee.
1: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Andres Puusepp, Pille Minev ja Jürgen Pärnsalu.
2: Raadio Star FM!
3: Tere ilust hommikuhetku, 9:39 on saanud kell, oled raadioga Star FM, veel viimast päeva hommikuprogramm siit Hiiumaalt, Kärdla keskväljakult otse-eetris on, aga...
4: Homme oleme ka ju.
3: Ma ütlesin eel viimast korda.
4: Viimast.
3: Eel viimast.
4: Anna andeks, ma enam ei pane su sõna alguse
5: tähele.
4: Ma
5: ei tea, veel viimast.
3: Ei, eel viimast korda.
4: Ma ei pane su lause alguse enam tähele.
3: Ei ole hullu. Võibolla see liiumal see diktsioon hakkab ka ära kaduma. Iiu murrak hakkab sisse tulema.
4: Kuna sa tavaliselt ütled lõpus olulise asja, siis ma kuulan ainult su lause lõppe.
3: Võibolla tõesti. Aga Eerol on küll täna viimane päev, sellepärast ta on Liis Rusmägi siin susser musser teinud. Tuleb täna teeb pika päeva, Liis teeb homme pika päeva.
6: Tere hommikust, Ma tahtsin öelda, et tuleb uskuda seda, mis raadios öeldakse.
4: Jah, susser vusser tõsitada seda või?
6: Ma arvan, et järgmisel nädalal on väga raske aklimatiseeruda ja hakata Tallinnast rääkima korrektselt eesti keelt, kui siis
4: see on
6: muku-muku ja itu ja mis need...
3: Susser vusser, jah.
4: Mina arvan, et see järgmine nädal üldse tuleb selline, et võibolla ei tulegi tööle.
3: Mina arvan, et me võiksime ainult kord aastas siin Hiiumaal käia ja rohkem ei käigi.
6: Ma arvan, et meid ei lasta praami pealegi. Lihtsalt kõik hiidlased on meiega nii harjunud ja minu arvast, mida päev edasi, seda rohkem inimesi ikkagi siia keskväljakule jõuab tervitama, lehvitama, et väga lahe on, vähemalt pärast lõunal, kui teie olete aktiivses tegevuses, saan mina selle tähelepanu osalida.
3: No just, ja ma arvan, et laupäeval on siin kõige rohkem rahast, aga siis meid lihtsalt ei ole.
6: Siis on laat.
3: Jah, on jah.
4: Aga klaarime siis selle asja kohe ära, et eile üks noormees tõi siia banaane ja ma ei tea, mis tal siin kõik asjad veel olid. Hommikul tuleme.
3: Kadund, mitte pole ühtegi banaane.
4: Eero.
6: Jaa.
4: Sa sõid kõik ära. Kõik sõid ära või?
6: Me klaarisime selle veile ära. Aga see on, minu jaoks oli väga suur üllatus. Ma tegin väikese tuuri sinna noortele, kes tundsid huvi, kuidas raadios eespoolt välja näeb. Ja ühel hetkel olid nad tagasi ütlesid, et meil Hiiumaal on selline komme, et segasime teie tööaega. Ja nüüd ma käisin ja ossin kurki, banaani ja mandari.
4: Mul eest meeldis, et kurk oli ka selles nimistus.
6: Ja teine noormees tuli ja tema oli ostnud eraldi veel nimeliselt komme ja marmelade. Aga lihtsalt ma proovisin nendele noortele öelda, et tegelikult poisid, tüdrukud sööged nüüd ise kenast ära, aga nad keeldusid.
3: Aga võta kokku see Hiiumaa selles mõttes, mis sinule siit kõige rohkem võibolla meelde jäi või mille sa siit kaasa võtad, kui täna õhtul praami peale lähed?
6: Ma arvan, ma võtan ikkagi selle positiivse suhtumise ja tegelikult ongi, et tuleb tulla kauemaks kui üheks päevaks, siis sa alles näed, siis alles hakkavad need pungad avanema ja inimesed võtavad su, noh, mitte küll võibolla kohe omaks, aga nad saavad aru, et sa oled külla tulnud ja kui sa juba külla tuled, et siis külalisi tuleb hoida. Ja ma arvan, et selle teadmisega võiks mandril ka nagu toimetada, et külalisi tuleb hoida ja tuleb neil näidata oma parimaid külgi.
5: Jäta me sinu siia sinu parimaid külgi siis väljendama raadio.
4: Kui oled sa oma parimad küljed juba ära näidanud.
6: Ei ole.
4: Täna on veel varuks midagi.
6: Täna on mul veel varuks, sest täna on rahvusvaheline muusikapäev.
3: On küll, jah.
6: Täna on rahvusvaheline kohvipäev. Iiu leht ilmus, on palju lugemist, seega ütleme, tuleb tihe päev.
4: Aga kui täna on rahvusvaheline muusikapäev, kas teed ka väikese viisijupi täna päeva jooksul? Laulad ise äkki midagi?
6: Võibolla... Pigem ei,
4: okay.
6: Aga ma tean, et VHK orkester on täna Hiiumaal käimas Rasmus Puuri juhendamisel. Päeval teevad koolis kontserti ja õhtul kella 6 on, kui ma eksi, kas oli kirikus.
5: Kirikus.
6: Et seega tasub täna tulla.
4: Tasub vaadata, jah. Ma usun, et Hiiumaa koduleheküljel on ka info olemas, sest muusikapäeval toimub tõepoolest siin Kärdlas ka erinevaid üritusi.
3: Eero, sina oled üks väheseid meie siit tiimist, kes on käinud ka Hiiumaal massaasis. Noh, kuidas on, oli tunda siis nagu hiidlasi käsi, kuidagi teistmoodi iga oli tugeva, mõrnem, mõnusam, sillitas, mis tegi?
6: Vaatan siit aknast välja ja see sama massaaži salong on siin kõrval. Aga oli, minnes veel hommikul massaaži, siis on alati pärast selline tunne, et nüüd tahaks 3-4 tunniks tekki alla pugeda ja lasta oma keha aga seal loksuda niimoodi.
4: Hommikul on hea minna ka, massööri käed on värsked.
6: Aga oli hea, et oli ka, ütleme nii, et koolitatud massöör, kellel olid tugevad käed, et soovitan. Kui tohib öelda, ei mõtta, soovitan.
4: Jaa, ei tohib.
5: Seda võib öelda.
4: Seda võib soovitada.
5: Eemaltsin ma ära, ma lähen ka täna selle massööri. Nii tugevad käed.
6: Jah, nagu öeldakse, et ei tulnud siia silitama.
7: Ai, ai.
3: Pille, sa võid mulle anda selle massaagi, aga mul pole sulle vastu midagi.
5: Arutame.
3: No, arutame, jah. No, igal juhul hommikuprogramm eel, viimast korda täna siis hommikuprogrammis siin oleme. Ma olen tagasi hommi.
7: Kaheliga oli sulle.
3: Ma olen tagasi homme hommikul. Ja Eero Reinu on nüüd sinuga siin. Oi, oi, kui pikalt.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, oi,
3: oi, oi. Välja, ma ütlen.
6: Oh, ei, siin läheb lobaks ära, ma arvan, et ega ma seda muusikat täna ei mängi.
3: Mina küll mängin ja ma arvan, et muusikapäeval üks väga kuulus lugu, mis küll võibolla ei räägi mitte nii palju Hiiumast.
6: Vormsist.
3: Ei, Kesselaiust. Jaa, Nublu ja Deep City 44 Kesselaid jääb lõpetama tänast hommikuprogrammi. Eero Reinu jääb nüüd sinuga siia, nii et ole ikka raadioga Star FM.
5: Ilus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või kruvikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lill alati väärt.
2: iPhone 18 Pro. Sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Ainult 4 päeva on Rimis super deal. 1.–4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa miinus 40%. Rimi, tark valik.
6: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated App juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
8: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
9: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotel.ee. Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
11: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
12: Raadio Star FM.
13: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja õhutemperatuur on vahemikus 14-18 kraadi. Kärdlas on hetkel soojakraade 13.

tere hommikust, ütlen sulle siit Hiiumaalt, Kärdla kesklinnast. Sina kuulad raadiot Star FM. Mina olen Eero Reinum, selleks nädalaks hiidlane. Tanel Padar ja Eva Talsi ning lugu kättemaks kõlas hetk tagasi. Mul on hea meel öelda sulle, et täna tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva ja ükskõik kuhu sa pilgu pöörad, kindlasti leiad mõne sobiva kontserdi, mida külastada, mida kuulama minna. Näiteks Kärdlas on täna külas Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi keelpilliorkester, mida juhatab dirigent Rasmus Puur ja võid seda kahte kontserti nautima tulla kell 13.00 Käina huvi- ja kultuurikeskuses ning õhtul kell 18.00 Kärdla kirikus. Aga nagu ma ütlesin, vaata ringi, kus midagi toimub ning kasuta tänast päeva selleks, et ennast siis hea muusikaga kursis hoida või seda muusikat nautida. U2 jätkab I still haven't found what I'm looking for. No loodame, et tänane päev on selline, kus ka sina leiad midagi sellist, mida sa terves elus veel leidnud ei ole. Siit see tuleb.

0: Neljapäeva hommikune liiklus on aga rahulik. Üks avarii on juhtunud Tartu maanteel ja väikesed ummikud on Türnpuu tänaval, Jõe tänaval, Peterburi teel ja Tammsaare teel. Hea muusikaga jätkan Ivo Linna ja 65.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetikas suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
6: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni miinus 70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
12: Esmakordselt Eestis. Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia. Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu, Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn, Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
13: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aia mööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
14: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni . Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 Ikka kolmes . Saate toovad teieni Farmi , Unisen , Viru Keskus .

I'm sorry. Aga no sügis on ju õunte valmimise aeg ja väga tore on näha Statistikaameti väikest uurimust. Nimelt Eesti õunasortide seast võib leida päris mitu tuttavat nime. Õunapuul võivad kasvada näiteks Tiina, Meelis, Kersti, Taavi, Kaja või Krista. Ja kokku leidis siis Statistikaamet 22 Eesti õunasorti, mille nimi on kasutusel ka inimese ees nimena. Kõige rohkem on Eestis Tiinasid 5213, Meelisid on 3288 ja Tiidu nimelisi on 2678. Aga haruldasemate õunanimede kandjate seas on näiteks Els, neid on 41 ja Aulesid 43. Ja no lisaks on ka perekonnanimi Õun üsna levinud, seda kannab 629 inimest. Smilers, mina Vets, Margus ja Priit ka.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. Oktoobril kell 11-16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee
2: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
3: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumisvastane kaitse. 48 megapikseline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akku kestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
4: Maximas on alanud sügises suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
5: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
10: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
11: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Paulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
14: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
15: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee
14: Täistunni lööb käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
16: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
17: Raadio Star FM.
15: kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
17: Ilmateade ütleb, et täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 14 kuni 18 kraadi.
15: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Maroon 5, This Love. No täna lisaks rahvusvahelisele muusikapäevale tähistatakse ka kohvipäeva ja eks kohvisõber teab, kuidas peab maitsema üks tõeline kohv, kuidas peab maitsema üks kvaliteetne kohv ja ütlen, et meid siin Hiiumaal on ka õnnistatud. Meie välistuudios tiksub üks imeline kohvimasin, mille kohvisemud kohale tõid ja ei ole pidanud pettuma selle nädala jooksul. Need hetked, mil kohv on abiks saanud olla, on ta selle töö kenast ära teinud, nii et hea ruum ja hea maitse. Tänasel päeval tasub kindlasti lubada endale võib-olla midagi erilisemat ka kohvivaldkonnas. Aga samamoodi luba endale täna uusi ja vanu hitte, mida mängin sulle raadiost Star FM. Europiga jätkan The Final Countdown.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest see Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu,
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: see oli Shakira ja Purnaboy ning Dai Dai, no. Eks jalgpall ole ka selline tegevus, mis toob rahva kokku ja toob ka rahva tänavatele. Aga tänavatel näib hetkel olevat kõik väga hästi. Liikluses midagi suuremat pealinnas ei toimu. Tasub lihtsalt vaadata, et Türnpuu tänavale hetkel ei satu, et seal võib sul minna küll pisut rohkem aega. Aga Amadin ja You Made Me Feel All Right jätkab siit raadiost Star FM.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
4: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
5: Jah.
4: Mis sa õppisid?
5: Eesti keelt.
3: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
6: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
8: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
11: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
12: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
13: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks. Ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
14: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
15: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
16: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
17: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

toimetaja Raul Vinni räägiti elust olust ja kui lihtne või keeruline on tänasel päeval ajalehte välja anda. Aga värske leht on minu käsutuses ja mina tutvustan sulle Hiiumaa selle aastast absoluutset moosikeetmise championit. Tema nimi on Anni Üksik, kes elab Vahtrepa külas ja kes keetis valmis suus sulava suvikõrvitsa sidrunimoosi. Ja sa kuulsid õigesti. Aga Anni sõnul tuleb seda retsepti meeste eest varjata, eriti sellepärast, et moosi sisse pannakse suvikõrvitsat. Ja kui mehed seda infot kuulevad, siis nemad seda moosi teps mitte ei proovi. Ja kuna Anni jagab moosi retsepti lugejaga, siis otsustasin seda jagada ka sinuga ja raadiokuuleja. Nimelt suvikõrvitsa sidrunimoosi tegemine on lihtne. Võtta 1 kilo puhastatud suvikõrvitsat, 3 sidrunit, 400 grammi moosi suhkrut. Keeda tükeldatud suvikõrvits potis pehmeks, lisa sidrunimaht suhkur ja viimaks riivitud sidrunikoor. Ja sidrunikoor läheb kõige viimaseks, sest see ei tahagi väga kaua keeda. Võt sellised lihtsad toredad tõed, proovi kodus järele. Äkki õnnestub sul ka, miks ei peaks, eks ole. Aga Stella Lefti ja tema lugu Boston jätkab raadiost Star FM.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis kolgeid hambapasta, keiviti Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk. Meie hoolitseme sinu magusa une eest.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
6: Tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid. Heated-äpp juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel. Säästa kuni 34% kuus. Küsi pakkumis tarkhoone.ee.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee
9: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon Tours Suitsu Bacon 3x150 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99 ja E-Beam Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Koopi!
10: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 28 mm seinaprussiga aiamaja Kose või Salme, kumbki vaid 1490 eurot komplekt.
11: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
12: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
13: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
14: Radio Star FM.
15: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
16: Ilmateade ütleb, et täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Ennelõunal püsib paigut judu ja õhutemperatuur jääb vahemikku 14 kuni 18 graadi.
15: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

siis no olles Hiiumaal, siis mul on küll üks valik sulle välja pakkuda, nimelt Rannapaargu restoraan, ja see on selline tore koht. Eile õhtul külastasime, et kui tuled ka väikese seltskonnaga ja soovid ööbida, siis imeline boutique hotell on selle sama restorani kõrval ja vaade merele on 24/7 läbi imeliste suurte klaasist akende, nii et ei pea isegi toast välja minema, et saad osa sellest sügise kaamusest või loojuva päikese võlust. Aga sobin ette sulle head isu ja jätkan muusikaga. Tom Petty ja The Heartbreakers. Free Fall.

0: Regina G ja Just a Little Bit. Vaat see oli lugu, mis kunagi tantsusaalides hullutas tantsijaid, aga õige pisut on keskpäeval ka liikluspilt muutunud. Ja mina saan sul öelda, et ummikud on Tammsaare tee ja Sõpruse puieste ristmikul, Mustamäe teel, Pronksi tänaval, Türnpuu tänaval ja Laikmaa tänaval. Nii et sellist mõnusat ohutut liikumist sulle siin keskpäeval. Jätkab aga Alex Foren ja Passenger.
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian

0: senti soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaalkosmeetika.
1: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saad tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
3: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita. 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents. Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad piletitaskust. Filtrita. Sest päris elu ei vaja ilustamist.
4: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
5: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode kaubikud ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
8: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
9: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
10: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
11: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk Luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Farmi, Unisen, Viru keskus.

0: Elina Born ja Jüri Pootsman ning jagatud saladus. Tead, neid saladusi peidab Hiiumaa endas väga palju. Ja täna hommikul käis meil külas Peeter Pihel, kes on Eha Retriidi toidu ja aia loov juhiks. Mis asi on Eha Retriit? Eha Retriit asub Hiiumaa rannikul. Tegemist ei ole ei ole spaaga ja pelgalt teenuste kogumiga, vaid see on rahulik kutse kohal olla päriselt ja kauem. Ja retriit võtab korraga vastu kuni 22 külalist, pakkudes vaid 8 hubast sviiti ja 3 metsamajakest. Aga miks Hiiumaa? Mis seal tehakse? Kuidas seal kenasti puhata saab? Sellest kõigest siis Peetri suu läbi pead järele kuulema hommikust intervjuud, et selle peidetud saladusega ennast kurssi viia. Aha, ja Take On Me jätkab.
1: Lõpuks on see, et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
2: See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
1: Nüüd ongi.
2: Edela-Eesti.
1: Mis on Edela-Eesti pealinn?
2: Tõesti, see Viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
1: Minu poolt ka.
2: Andres, vaata, mis AI ütleb.
3: Ma vaatan, jah.
2: Edela-Eesti pealinn.
1: Mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
2: Ma ütlen sulle.
1: Pärnu,
2: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
3: Pärnu, mis Pärnu, jah?
1: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
2: Muidugi Lääne-Eestis.
1: Pärnu jääb sinna Edela Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela-Eestis.
3: No nii, chat mulle ütleb, jah.
1: Jah, no vägev.
2: Pärnu kuulus niigi.

0: tuhmamine . Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahmo kohe , airbaltic.com .
1: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks . Alates 1. oktoobrist IMI funktsiooniga akuventilaator 17 eurot . Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot . Puuride või kruvikeeraja otsakute komplekt 5 eurot . Lill , alati väärt .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
3: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
4: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
5: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel . see pole lihtsalt reis , see on elamus , mis jääb südamesse . lennupiletid , hotell , sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind . Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil . loe rohkem reisihunt.ee/Emili .
6: Renault Master on number üks valik , kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele . aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile . 9-käiguline automaatkäigukast , üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele . Renault Master alates 26,370 eurost pluss käibemaks . number üks suurkaubik Eestis . lisainfo esindustest ja Renault.ee .
7: tuntud brändid , odavad hinnad . Maxima brändi festival on alanud . Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt . meistrite kvaliteedi koogid , tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised . Maxima .
8: ära maksa Oraido tüüpidele . tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised aia , kodu ja ehituskaupadele ning suured säästud . vaata lähemalt bauhaus.ee .
9: iPhone 18 Pro , sinu vägev uuendus . 6,3-tolline ProMotion ekraan , erksam , parem peegeldumisvastane kaitse , 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga , suur hüpe aku kestvuses ja A20 Pro kiip . osta Apple'i autoriseeritud kauplustest või veebist .
10: rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga , sest head võimalused ei oota . nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor . lihtne taotlemine , head tingimused ja kiire otsus . enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga .
11: kui talvekartul veel varumata , siis hea valiku leiad kartulisalvest . Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus . helista 5132310 külastage meie e-poodi kartulisalv.ee . talutoodang Lõuna-Eestist .
12: sügispäevad Weekendis . Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid miinus 20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
13: Weekend.ee , Eesti parim valik .
14: nutikad hinnad ka raudtees . Fidio helisüsteem 99 eurot . standard kuumaõhu fritüür 8 liitrit 49,90 ja LG pesumasin kuivati vaid 399. Osta ka raudtee.ee .
15: tarkhoone.ee aitab vähendada küttekulusid . Heated juhib sinu soojuspumpa elektri börsihinna alusel . säästa kuni 34% kuus . küsi pakkumist tarkhoone.ee .
16: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett .
17: Volkswageni festival on alanud . see on sündmus , kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles . naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite . Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
18: Noormees, näidake oma kotid ette.
19: Ma ei näita oma kotte ette.
20: Milles probleem on?
18: Ei taha kotte näidata.
20: Te ei taha oma kotte näidata.
19: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
21: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
22: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
23: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
24: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
25: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
26: Raadio Star FM.
27: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
28: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu. Õhutemperatuur on 14 kuni 18 graadi.
27: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

tervitused sulle Hiiumaalt, Kärdla keskväljakult, Raadio Star FM on terve selle nädala viibinud Hiiumaal. Mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle, et tead, järgmisel reedel tasud oma Baierima rahvariided kapinurgast üles otsida ja joodelda meie taas meelde tuletada, sest kus siis veel kogeda sellist tõelist Baier õhkkonda kui mitte Oktoberfestil, mis sulle koju kätte tuuakse. Sest juba 5. aastat toovad Balti-Saksa kaubanduskoda, Nordic Catering ning Unibet Arena maailma suurima õllefestivali otse Tallinnasse. Võta siis kaasa oma sõbrad või töökaaslased või keegi muu kallim ja tule naudi autentseid Baieri hõrgutisi. Nende hulgas ka eelmiste aastate erilised tõmbenumbrid, seakoot ja saksapärane praatvurst. Aga selleks, et see otsustamine sulle veelgi lihtsamaks teha, siis sina saad koos 7 sõbraga minna seda nautima, kui võtad osa arve ära mängust ja võidad selle mängu. Selle mänguni on veel pisut aega, aga ütlen sulle, et tasub minna juba uurima kodulehele oktoberfest.ee. Vaadata hoolikalt üle, sest 2 toredat küsimust just nimelt sealt kodulehelt pärit on. Ja kui tahad piletit osta, siis mine aga piletilevisse ja võta neid pileteid endale ja sõpradele ka. Aga 6366200 ja annan sulle märku, kui arve ära mänguga algus teen. Hetkel olen tagasi muusika juures, Eddie Grant ja Kimmy Hope Johanna.

0: ja pealinna liikluses on märgata ka mõningaid ummikuid. Need asuvad Peterburi teel, Türnpuu tänaval, Laikma tänaval, Jõe tänaval ja Tammsaare teel. Uute vanade hittidega jätkan, kohe on sinu kõrvus Too Big Start ja lugu Selavi.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
4: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17. Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee
5: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
6: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Kartseene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
7: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võit. Ja Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
8: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee
9: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
10: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastaga meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
11: Ehituse ABC's on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kaupluses või e-poest. Näiteks plaadisegud Ceresit CM12 10,90 eurot kott ja WC-pott Gustavsberg Nautic 15,10 258 eurot tükk.
12: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl alati väärt.
13: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 eurot. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
14: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik, sügisriideid ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
17: tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
18: Teada on... Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
20: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Kartsinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakkare teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
21: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
22: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee
23: Värske lisaaineteta. Värske lisaaineteta.
24: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
23: Värske lisaaineteta.
25: Värske!
23: Ilma lisaaineteta.
25: Väga hea.
24: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
26: Nüüd Lidlis. Broileri koibad. 1 kilogramm. 2,39.
24: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.

0: Smilers ja nende uus lugu Ahvatlused. Ja mul on sulle ka üks ahvatlus. Nimelt juba 5. aastat toovad Saksa-Balti kaubanduskoda Nordic Catering ning Unibet Arena maailma suurima õllefestivali Tallinnasse. Ja ilmselt sa tead, et ma räägin juba Oktoberfestist, mille piletid täna arve ära mängu võitjale kuuluvad. Sina koos 7 sõbraga saad minna seda Oktoberfesti nautima. Seal on siis ohtralt erinevaid paieri hõrgutisi. Ma arvan, et ohtrat tegevust, laulu, tantsu, mida kõike ilmselt sa ise ka välja suudad mõelda. Minul on 2 küsimust, mille vastused sa ilmselgelt leiad oktoberfest.ee lehelt. Aga vaatame, kui kerge see või raske see sulle olnud on. Nii, esimene helistaja liinil 63662200, tervist!
1: Tere!
0: Kellega mängin?
1: Raigo,
0: nii. Esimene küsimus. Kes on Unibet Areenal toimuva Oktoberfesti esijoodeldaja?
1: Esijoodeldaja?
0: Just. Kui sa oled sellel kodulehel käinud, siis ilmselt tead seda une pealt.
1: Seal on nüüd õhtujuht oli seal ja peaansambel.
0: Nii.
1: No, kas nendest oli keegi...
0: Ja mina tahaks, just nime tahaks teada, kes on Unibet Areenal toimuva Oktoberfesti esijoodeldaja.
1: Äkki see sama õhtusest ongi Kaute Kiristik.
0: Ja nii ta on. Mõte läks sul õigesse paika ja kodulehelt võib lugeda, et tema ongi tõesti Oktoberfesti esijoodeldaja ja astub lavale koos mürtsuva Saksa sõjaväe orkestriga. Teine küsimus. Sellele leiad ka kindlasti vastuse, aga võib-olla tead seda juba peast. Mis on traditsiooniline saksakeelne tervitus, mis tähendab otsetõlkes tervita Jumalat?
1: Saksakeelne... Tervita Jumalat.
0: Just kahest sõnast koosnev saksakeelne tervitus, mida kasutatakse ka õlle või Oktoberfesti raames.
1: Krüskotteke.
0: Just! Täpselt nii see on, mis tähendab siis otsetõlkes tervita Jumalat, ehk Jumal õnnistagu teid. Ole hea mees, ütle, oled sa varem käinud sellisel suurel peol?
1: Ei olegi.
0: Ei olegi, aga tead, nüüd su sõbrad kuulavad ilmselt Star FM-i ja 7 sõpra on sul võimalik kaasa võtta. Kas on see nimekiri juba täis või saab see sekundi pärast lukku? Väga hea. Kas sul kostüüm on olemas? Selline ehe Baierima rahvariide komplekt?
1: Ei ole, nii et sellega võib tegelema.
0: Tead, selles mõttes on hästi, sealt koha pealt on võimalik ka riideid laenutada. Ehk siis ma soovitan põhjalikult teha üks, kuidas ma ütlen, põhjalik otsing Oktoberfesti lehelt. Seal on kogu info olemas, mis puudutab ka riietust, puudutab menüüd, puudutab ajakava. Ma arvan, et tuleb üks väga äge õhtu. Aitäh sul helistamast, ära veel toru ära pane. Kõigile teistele teadmiseks, et homme räägime veel Oktoberfestist ja anname veel pileteid välja. Ja kui oled laupäeval Hiiumaal, siis Hiiumaal toimub ka oma Oktoberfest ja seal esineb ansambel Untsakad. Niisiis, jätkan muusikaga Enigma, Return to Innocence.

0: krahmamine . aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud . Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga alates 33 eurost . Krahma kohe airbaltic.com .
1: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis . 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale . 22.30 autohullud . 23.00 vahva kodumaine komöödia , kus keegi ei karda endaks jääda . Piloot . täna õhtul TV3-s .
2: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks . Alates 1. oktoobrist IMI funktsiooniga akuventilaator 17 eurot . Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot . Puuride või kruvikeeraja otsakute komplekt 5 eurot . Lidl , alati väärt .
3: uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga koha peal ja veebis . IKEA .
4: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot . Head lotoõnne soovib Eesti Loto . Tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
5: kiirelt kursis , kindlalt ees . usu meid , su konkurendid ei maga . Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised , trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni . vaata delfi.ee/aripakett .
6: sel nädalal Aduat Marketis lemmik originaal provansaal majonees 700 grammi 1 euro ja 99 senti . Võro kanapallid 1 kilogramm hinnaga 1 euro ja 99 senti . Aduat Market , kõige odavam toidupood .
7: Telefonid , mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega . tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga . ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja . otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee .
8: selle nädala hitt Bauhofis . krüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit 4,99 . talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99 . kassiliiv Expertus 4,44 . Bauhof .
9: õlivahetus Ekspress . Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 . Põhja-Tallinn , Maleva 2 . Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks . ilma aja broneerimiseta . õlivahetus Ekspress . kiire , lihtne ja murevaba .
10: Maskumaskus sünnipäev , Maskumaskus sünnipäev .
11: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük . astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee .
12: Ostooper on Coopis ostukuu . Coopi maksimarketites ja Konsumites . Tefal Easy Fry Essent kuumaõhufritüür 3,5 liitrit vaid 49,99 ja Villeroy & Boch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90 . kiirusta Coopi .
13: auto jamab , aga remondi järjekorrad on pikad . unusta ootamine . Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult . tule Pelgulinna , Härjapea 5 , tõstur.ee . tule murega , lahku korras autoga .
14: kas unistad peost , millest räägitakse aastaid ? broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele . 55 tuba , täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök . hind madalhooajal alates 5000 eurost .
15: küsi pakkumist info@rannahotell.ee .
16: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil Ehitus ja Sisustus .
17: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale . höövelmaterjalid , prussid , lauad ja liimpuidust plaadid . saunamaterjalid , sise- ja välisvoodrilauad , terrassi- ja põrandalauad ning liistud . vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus , Põllu 13 , Tartus , Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis , Pärnu maantee 3 . Kantpuu puidupood , meil on alati head hinnad .
13: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
14: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
15: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
18: Raadio Star FM.
6: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
19: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib vaigut judu ja õhutemperatuur on 14-18 graadini.
6: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

tervitused sulle siit Kärdlast, keskväljakult, kus raadio Star FM terve terveks nädalaks koha sisse on võtnud. Aga Katy Perry, Hot and Cold, no ütleks nii, et laulis nagu Eestimaa sügisest ühel päeval päike paistab, on mõnusalt soe, teisel päeval tiba jahedam, aga eks see vananaiste suvi selline juba välja näeb. Hetkel on Kärdlas väga tore, 16 graadi ja osaliselt päikseline, nii nagu ütleb meile ilma ja... Aga mina jätkan muusikaga, panen kohe käima ühe artisti loo, kes on olnud üsna tihe külaline ka Hiiu Folgil, seda küll aastate eest. Tegemist on Silvia Vraidiga ja loo nimeks Vaid üks.

0: Erik Taukar ja Ann Marleen ning uus lugu Teine teiseta. Aga nii nagu loo pealkiri, nii saame liikluses hakkama ilma ummikuteta. Tööpäeva lõpp hakkab vaikselt paistma ja hetkel tasub siis tähelepanelik olla Türnpuu tänaval, Peterburi teel, Laikma tänaval, Tammsaare teel ja Siitsi tänaval. Jätkab aga Share ja Believe!
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ära maksa Horaido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses. Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Eesti pagari pealinna kook 350 grammi, ainult 3 eurot ja 28 senti. Ja tere kohuke 40 grammi, valikus erinevad maitsed, ainult 38 senti tükk. Hea, aga odav. Prisma.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääle? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Talle, Unisen, Viru keskus.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Mis see Edela-Eesti pealinn võiks olla?
0: Nüüd ongi.
1: Jah, Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: jah? Ei, ma oleks öelnud
2: Haapsalu. Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägeb.
1: Pärnu kuulus niigi.

Raadio Linna ja aita mööda saate öö. No ma ütleks nii, et selle looga tervitaks kõiki erinevaid saare inimesi. Oled sa siis Muhumaal, Saaremaal, Vormsilu või mõnel väiksemal saarel. Aga kui sa küsid, mida meie siin nädala jooksul Raadioga Star FM teinud oleme, siis Hiiumaa on meile näidanud oma varjatud külgi ja kõik meie tegemised ja seiklused on kenasti sotsiaalmeedias nähtavad. Soovitan kindlasti pilk peale visata ja ütlen sulle, et Hiiumaal on kena igal aastajal. Tule sügisel, tule talvel, tule kevadel ja tegemist leiab siin kohe kindlasti väga ohtralt.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Lay's lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh-kaardiga 6,49. Maxima, see mis vaja.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on selle aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaal kosmeetika.
6: Masku mööblipoodides on suur sünnipäeva soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus.

0: neljapäev on kalapäev. kalasüdames.ee kaasrahastanud Euroopa Liit.
1: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
2: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan. Erksam, parem peegeldumispastane kaitse. 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga. Suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
3: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
4: tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
5: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriided ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
8: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
9: Raadio Star FM.
10: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
11: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilme. Mitmel pool tekib udu ja õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilme. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 15 kuni 19 kraadi.
10: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

see oli OMD, kes andis ka suve lõpus Tallinnas Pirita kloostri varemetes suurepärase meeldejääva kontserdi. Mina tervitan sind Hiiumaalt. Kärdlas oleme keskväljakul ja oleme terve nädala koos Star FM-i kollektiiviga Hiiumaal olnud. Küsid, mida Hiiumaal teha? No üks variant jah, vaadata meie sotsiaalmeediasse. Teine variant on väike ülevaade sulle nädalavahetusel toimuvast. Näiteks täna kell 6 Kärdla kirikus muusikapäeva raames VHK keelpilli orkester dirigent Rasmus Puur veel jõuad tulla. Aga homme juba Kärdla sadamas villalaos Hiiumaa Oktoberfest, ansambel Unsakad kohal, laupäeval Hiiumaa meistrivõistlused 64 ruudulises kabes, puri väike sügislaat ja viskoosa loomemajanduskonverents, ressursinappus kui õnnistus. No ma arvan, et tegevust jagub selleks nädalavahetuseks Hiiumaale küllaga. Tuleb aga lihtsalt kohale tulla ja avastama hakata, nii nagu meie seda tegime. Aga meie pakume ka vastu nii hiidlastele kui ka sulle kuulamiseks ikka uusi ja vanu hitte.

0: Bruno Mars ja Karol G imeline duett Still . aga liikluspilt on hetkel kirjumaks muutunud ja kitsaskohti on pealinnas lisandunud . ole tähelepanelik , kui sõidad Türnpuu tänaval , Lubja teel , Lubja tänaval , Peterburi teel , Kivimurru tänaval , Kadaka teel , Sõle tänaval ja Siitsi tänaval . siit raadiost jätkan aga Rock City looga Spending My Time .
1: Teed on jäised ja nähtavus halb. Siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Rahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Rahma kohe! Airbaltic.com
3: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7. Ikka TV3 uudistes.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
6: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
7: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
8: iPhone 18 Pro, sinu vägev uuendus. 6,3-tolline ProMotion ekraan, erksam, parem peegeldumisvastane kaitse, 48-megapiksline Fusion põhikaamera muudetava avaga, suur hüppe akukestvuses ja A20 Pro kiip. Osta Apple autoriseeritud kauplustest või veebist.
9: Masku, masku, sünnipäev! Masku, masku!
10: Masku mööblipoodides on suur sünnipäevas soodusmüük. Astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
11: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab Hesburgeri moodi.
12: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
13: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/ aripakett.
14: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
15: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
16: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid piletilevist
17: Ehitus ABC's on Remontika Ha Taara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks 8 mm veekindel laminaatparkett 8,90 ja keraamiline seinaplaat Beton Grey 8,90 eurot ruutmeeter.

Sadu ja Põud oli selle loo nimi. Soovin sulle jätkuvat muusikapäeva jätku. Sellist mõnusat minekut. Loodan, et oled leidnud täna omale mõne vahva kontserdi või siis ettekande, mida külastada. Meil kes aga täna hommikul külas kokk Peeter Pihel, kes on ka nüüd ennast sügavamate juurtega Hiiuma külge sidunud ning tema on Eha-retriidis toimetamas toidu ja aia loovjuht on selline tore ameti nimetustel. Mis asi on Eha-retriit? Sellest täpsemalt Peeter täna hommikul rääkis ka, miks tulla Hiiumaale, miks avastada Hiiuma hoopis sel moel, nagu Eha-retriit seda pakub. Seda saad ise järele kuulata intervjuust või tulla hoopis Hiiumaale ja veeta üks mõnus nädal selles paigas. Ace of Base, Happy Nation jätkab.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: See Edela-Eesti pealinn võiks olla. Vaat,
0: nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: Noh, mis see on see keskus selle Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.
3: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. Topauto.ee

0: kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad.
1: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
2: Ja.
1: Mis sa õppisid?
2: Eesti keelt.
0: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Aga rongiga saab nüüd ka välismaale. Riiga ja Vilniusesse. Ja mujale Lätti ja Leetu ka. Elron.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikins seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi.
9: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
10: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearvust? Võid vähendada. Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
11: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks. Ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba. Täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
12: Küsi pakkumist info@rannahotel.ee.
13: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes. Mobekor.ee.
14: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobri. Paulig Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
15: Täistunni lööb käima Robolahing. 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
16: Star FM on otse-eetris Hiiumaalt. Kärglast. Sinuga koos on Eero Reinu.
17: Radio Star FM.
18: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
19: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homme tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 15 kuni 19 kraadi.
18: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta.
2: keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Mark Humber ja Belong Together . Mina tervitan sind Hiiumaalt, Kärdlast, Keskväljakult ja oleme siis Star FM-i tiimiga terve nädala Hiiumaal kenasti olnud. Aga nüüd ma tahtsin öelda, et järgmisel nädala peale vaadates, mis plaanid sul on. Kas nädala lõpus Oktoberfestile lähed või hoopis paar päeva varem ühele esietendusele Point Productions ja Maria Peterson on kenasti lavale toonud etenduse Üksik visa ja 7. oktoobril selline tähtis õhtu on. Ma ei tea, kas sinna pileteid veel on, aga tasub proovida. Ja mis etendusega siis tegu on? Priit Pius ja Laura Peterson Aardam on peaosades ja nagu on kirjutanud autor Ott Aardam, et Üksik visa on lavastus, mis on sündinud päriselu sündmustest tõukununa. Ja saan rõõmustada, kui oled teatrihuviline, siis oota seda hetke, mille hakkan mängima õige või vale mängu, sest kaks piletit auhinnaks võitjale täna ka mängus on. Ja eks väike vihje sulle, küsimused tulevad Hiiuma kohta, millise koha või toidu või asja kohta, seda rohkem ette öelda sulle ei saa. Aga et siis tead, teater ootab, mäng ootab, millal see kõik alguse saab, seda annan sulle teada. 6366200 telefoninumber juba varakult olgu sulle öeldud. On muusikapäev rahvusvaheline ja muusikat meie raadios juba jagub. Queen, Another One Bites the Dust.

0: ja Bruce Springsteen ja Streets of Philadelphia. Milline aga on seal hetkel olukord, seda ei oska mina küll ette kujutada, kuid pealinnas on hetkel ummikud. On seda nii Peterburi teel, Tartu maanteel, Narva maanteel, Merepuiesteel, Pärnu maanteel, Tombuiesteel, Tehnika tänaval, Tulika tänaval, Paldiski maanteel ja Tammsaare teel ka. Tartu maanteel on juhtunud ka avarii, nii et olge siis tähelepanelikud. Muusikaga, aga jätkan uut ja vana muusikat ning õige pea juba jalgpalli hümne, mille landis oma häälega Andrea Bocelli.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid plus. Turvaliselt teel.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe. Airbaltic.com.
3: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
4: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
5: Ja.
4: Mis sa õppisid?
5: Eesti keelt.
3: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on selle aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun. Käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
8: Kuivad ja pehmed riided vaid paari tunniga. Pesukuivatiga on see võimalik. Ainult oktoobris osta Euronixist pesukuivati ning saab tasuta tarne koos tuppakandmisega kõikjal Eestis. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aja mööblilt 50-75%. Kiirustaja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
10: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
11: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
12: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
13: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
14: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu. Ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale. 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja. 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja. Piletid piletilevist.
15: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
16: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
17: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
18: Weekend.ee, Eesti parim valik.
19: Millal sa viimati ausalt rääkisid? Ilma häbi, hinnangute ja filtrita.
5: 14. novembril toimub Noblessneri Nobeli saalis Anne ja Stiili konverents Filtrita. Keha, raha, suhe. Laval astuvad üles Ann Marlen, Maris Kõrvits, Xenia Fokin, Mirtel Pohla ning paljud teised. Päeva juhib Grete Kuld. Piletid Anne ja Stiili konverentsile leiad pileti taskust. Filtrita, sest päris elu ei vaja ilustamist.
19: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
20: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Tere, Unisen, Viru keskus.

0: etendus, mille piletite peale mänguks läheb. Selle esietendus on 7. oktoobril, selle nimi on Üksik Visa. Point Productions ja Maria Peterson on selle kenasti lavale toonud. Peaosades siis Priit Pius ja Laura Peterson Aardam. Ja selleks, et kaks piletit võita, tuleb sul lihtsalt helistada 6366200 ning vastata kolmele küsimusele, loodetavasti ühte järgi kõigile õigesti. Igatahes, kes kolmandale küsimusele õigesti vastab, ongi nende piletite omanik. Ja nüüd mul on hea meel avada liin ja öelda tere esimesele mängijale.
1: Tere.
0: Tervist. Kust kaugelt helistad?
1: Valga.
0: Valga. Oled sa kunagi Hiiumaal käinud?
1: Olen
0: muidugi oled. Väga hea, mul on Hiiumaa kohta kolm väidet, et sina ütle siis, kas tegemist on õige või vale väitega. Oled valmis? Esimene väide. Hiiumaal asuva Ristna tuletorni detailid valmistati Prantsusmaal, kus ta Eiffeli töökojas. Torn telliti Prantsusmaalt ja toodi osadena Hiiumaale.
1: Aga küll,
0: jah. Ehk siis väide on õige.
1: Õige.
0: Ja nii ta on, täpselt nii ta on. Tasub oma silmaga vaatama tulla. Teine väide. Ristna tuletorn on 29,5 meetrit kõrge.
1: Õige.
0: Ja, õige. Väga hästi läheb meil kolmanda väite juurde jõuame. Ja mina väidan, et Ristnas asub merekaubamaja, kus eksponeeritakse mereprahti.
1: See on väga
0: huvitav.
1: Okei. Okay.
0: Nii.
1: Mereprahti.
0: Just selline see väide on. Ristnas asub merekaubamaja, kus eksponeeritakse mereprahti.
1: Prahti. Jah, ma arvan, et väga huvitav, aga ma arvan, et õige, see tundub nii ootma.
0: Tead, sa vastasid õigesti ja sa oled tänase mängu võitja ja ei kõla üldse imelikult see, sest et Ristna merekaubamajas on mereprahi muuseum ja kõik see, mille meri on kaldele uhunud, on vaatamiseks väljas ja mina ütlen sulle, et tuleb planeerida aeg selleks, et külastada Hiiumaad. Ja ma otse eetris küsin kohe ära, millal tuled?
1: Näki suvel juba. Talve ajal vist väga tegelikult ei kisud pigem suvel.
0: Tead, võid ka talvel tulla. Meil on see vananaiste suvine nädal näidanud, et Hiiumaal on väga palju teha, hoolimata sellest, mis aasta aeg siin parasek on. Aga nii nagu sul plaanid vähegi paika sättuvad, nii see reis ja teekond ette võtta. Aitäh sulle helistamast, ära veel toru ära pane ja kõigile teistele teadmiseks Hiiumaale tasub tulla. Ja homme mängime taas kord õige või vale mängu, on võimalus sel nädalal viimast korda võita omale kaks teatripiletit Üksik Visa etendusele. Pead küll ise välja selgitama, milline teatrisaal sulle sobivam on, kuhu pileteid veel saada on. Aga see on kindlasti vaatamist väärt. Bryan Adams ja Summer of 69 jätkab siit.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee
2: Ära maksa Oraido tüüpidele! Tule Bauhausi suurmüügile! Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud! Vaata lähemalt bauhaus.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emili.
5: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei

0: Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
1: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
3: Ma jumaldan seda tunnet, kui leian ideaalse toote ideaalse hinnaga. Beauty aeg on käes. Ideaal kosmeetika suurvalik parfüüme ja ilutooteid kuni 50% soodsamalt. See on nagu muusika minu kõrvadele. Ideaalkosmeetika.
4: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere pere haklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neo Fitlab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei või ka meil oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahel ei jää.
12: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
13: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
14: Ainult 4 päeva on Rimis super deal. 1. 4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa miinus 40%. Rimi, tark valik.
15: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
16: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
17: Radio Star FM.
18: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
19: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati miinus 2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
18: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

tervitustega taas Hiiumaalt, Poliis ja Sting ning lugu Every Breath You Take. No minul on olnud siin Hiiumaal väga imeline nädal ja ma loodan, et kui sina tuled ühel ilusal päeval siia seiklema, siis saad sa kogeda sama väärseid tundeid ja emotsioone. Aga stuudiost jätkan, sest muusikapäev jätkub rahvusvaheline ja mis oleks ilusam kui mängida sulle Eesti muusikat, Smilers ja pealkiri lool tahan.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna .
1: mis see Edela-Eesti pealinn võiks olla ?
0: nüüd ongi .
1: jah , Edela-Eesti .
0: mis on Edela-Eesti pealinn ?
1: tõesti , see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata . Andres , vaata , mis ai ütleb .
2: ma vaatan jah .
1: Edela-Eesti pealinn .
0: noh , mis see on see keskus seal Edela-Eestis , kuhu peaks minema ?
1: ma ütlen sulle .
0: Pärnu või ?
1: ei , ma oleks öelnud Haapsalu .
2: Pärnu , mis Pärnu jah ?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu
2: Lääne-Eestis .
1: muidugi Lääne-Eestis .
0: Pärnu jääb sinna Edela edela poole , nii et võib-olla jah , siis Pärnu .
2: no nii , chat mulle ütleb jah .
0: jah , no vägev .
1: Pärnu kuulus niigi .

0: Tõnis Vims, Lose Control kõlas just. Aga ongi kätte jõudnud aeg. Neljapäevane tipptund ja tasub tähelepanelik olla nii Pärnu maantel, Tartu maantel kui Narva maantel, aga ka Tehnika tänaval, Liivale ja tänaval, Pronksi tänaval, Peterburi teel ja Tammsaare teel. Tonel Juhis jätkab looga I Love You Always Forever.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehve, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid pluss. Turvaliselt teel.
2: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
3: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-es.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorit seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Esmakordselt Eestis Worldwide Ballet Theatre esitleb kõige tuntum armastuslugu ballet Romeo ja Julia Sergei Prokofievi muusikale 4. novembril Tartu Vanemuise kontserdimaja 5. novembril Tallinn Alexela kontserdimaja Piletid Piletilevist
7: Meil on kala südames
8: Neljapäev on kalapäev kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
11: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee
12: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohvioad Arabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
13: Vas siis taas? Tas siis Oktoberfest. Kas oled valmis selle sügise suurimaks peoks? Oktoberfest Tallinn. Parim saksa õlu, hõrgutavad toidud ja elav muusika. Haara kaasa sõbrad või kolleegid ja tule naudi tõelist Bayer-pidu. Piletid müügil oktoberfest.ee. Näeme 9. oktoobril Unibet Arena.
14: Kiirelt kursis, kindlalt ees. Usu meid, su konkurendid ei maga. Delfiga jõuavad ärivaldkonna uudised, trendid ja konkurentide meediakajastused kiiresti sinuni. Vaata delfi.ee/aripakett.
15: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikin seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi.
16: Normes, näidake oma kotid ette.
17: Ma ei näita oma kotte ette.
18: Milles probleem on?
16: Näida kotte näidata.
18: Ei taha oma kotte näidata.
17: Ei ole ikka minu oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
19: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
4: 6. oktoober Kehra Rahvamaja. 7. Karksinu ja Kultuurikeskus. 8. Jõgeva Kultuurikeskus. 9. Järvakandi Kultuurihall. 11. Rakvere Teatrimaja. 17. oktoober Riisipere Kultuurimaja.
2: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspald. Kui enne vahel ei jää.
3: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudel
12: mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
20: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
21: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
22: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Ka raudtees on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
21: Õhuvärskendaja, rätikud...

Savage Gardeni lugu I Want You. Kas polnud imeline? Aga täna hommikul käis meil mitu külalist. Üheks külaliseks oli Hiiu lehe peatoimetaja Raul Vinni. Täna ilmus ka värske Hiiu leht paberkandjal ja uudiseid ning meelelahutust jagub suisa 20 leheküljele. Mis elu aga paberleht elab ja kas paberlehel siin Hiiumaal on tulevikku? Võt sellised erinevad teemad täna jutuks olid, võid minna Star FM-i lehele ja järele kuulata selle hommikuse intervju. Aga mina vastasin ajalehest ühe mälumängu küsimusega. Küsin sinu käest. Hiiu lehes avaldati esimest korda hiiukeelne sõna tehisaru kohta. Kuidas see võis kõlada? Ja kõlab tänasel päeval. Vastan ise ära ka, see sõna kõlab selliselt nagu kuntsmuistus. Võt nii, mälumänguga jõudsime ka ühele poole. Alfa pilliga, aga...

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 €. Oled lausa 6000-ga plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Nutikad hinnad ka raudtas. Kärher kõrgsurvepesur K4 179 €. Makita akulehepuhur 115 € ja Skill puutöömasin 249 €. Osta ka raudta.ee.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsed. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
5: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
6: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimine. Laen intressiga alates 2,1% pluss Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
7: Ehituse ABC-s on Remontika. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Näiteks saad kõik rulood ja kõik pori ja valmisvaibad 30% soodsamalt.
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad Pariisi stiilipuhkus Emily

0: See pole lihtsalt reis, see on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm 3 päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihund.ee/Emily.
1: Sinu suurepärane uni algab Jyskist. Leia kõige sobivam madrats 33 erineva mudeli seast. Peale selle on Gold Classi madratsitele saadaval 25-aastane garantii. Külasta Jyski ja saa meie madratsi ekspertidelt professionaalset nõu. Jysk, meie hoolitseme sinu magusa une eest.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Laurie Gilmore'i romantiline teos Kaneeli saiakese raamatupood. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
4: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna, Härjapea 5, tõstur.ee. Tule murega, lahku korras autoga.
5: Sügispäevad viikendis. Eesti parim valik, sügisriideid ja jalatseid, -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik filtrikohv, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne fee kurk luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
8: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
10: Star FM on otse eetris Hiiumaalt, Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
11: Radio Star FM.
12: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
13: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
12: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

Põhjumaalt , sina kuulad Star FM-i , mina olen Eero Veinu ja Coldplay lugu A Sky Full of Stars kõlas hetk tagasi . aga sinust võib ka saada raadio Star FM-i staar , kui sa mängid hommikul kell 7:15 sünnipäevamängu . Hetkel on nimekirjas kaks inimest , Õnnela ja Kalev , kes selle mängu on võitnud . Tegema ei pea suurt midagi , kuulame ära , millise kuu saatejuhid välja hõikavad otse-eetris helistama stuudiosse , kui oled kolmas helistaja , võetakse su kõne vastu ja öeldakse sulle üks kuupäev . Kui tegemist on sinu sünnikuupäevaga , siis ongi 500 eurot Eesti Loto poolt sinu oma . täna hommikune kuupäev oli 2. aprill . jätkan aga muusikaga

0: Stella Lefti ja Boston. Veis rakendus näitab aga, et pealinna liikluses esineb üksikuid ummikuid. Tammsaare teel, Liivalaia tänaval, Tehnika tänaval, Jõe tänaval, Peterburi teel ja Kalaranna tänaval. Kohe on aga sinuga Appa ja Dancing Queen.
1: Kui teed on jäised ja nähtavus halb, siis saad usaldada vaid selliseid rehte, mis töötavad alati. Uus Pirelli tagab sulle turvalise sõidu nii lumes, vihmas kui jää peal. Kõige vaiksem põhjamaine lamellrehv, mis tänu uuendustele säästab rohkem kütust kui ükski konkurent. Sõida turvaliselt. Uus Pirelli Ice Friction. Rehvid Plus. Turvaliselt teel.
2: Oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen onkoloog Riina Kütner. Aitäh igale kutsutule, kes on sel aastal vähisõeluuringul käinud. Kui oled kutse saanud, aga pole veel jõudnud, siis palun, käi kindlasti enne aasta lõppu ära. Varakult avastatud haigust on lihtsam ravida. Vaata, kelle aasta on sõeluuring.ee. Elu on ees.
5: Robolahing on tagasi. Baltikumi suurim robotite võitlus tähistab 10. juubelit. Vihasemad robotid, võidujanulisemad konkurendid ja ainult üks võitja. Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused Messi keskuses.
6: Lisainfo ja piletid www.robolahing.ee.
7: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
8: Rahasta oma ettevõtte kasvu Luminoriga, sest head võimalused ei oota. Nüüd Luminori investeerimislaen intressiga alates 2,1% plus Euribor. Lihtne taotlemine, head tingimused ja kiire otsus. Enne lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel konsulteeri asjatundjaga.
9: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
10: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost.
11: Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
12: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
13: Hääled on soojaks lauldud ja proovid käivad täie hooga. 8 linna on valmis astuma võistlustulle, et oma hääl kuuldavaks teha. Millises Eesti linnas kõlavad kõige vägevamad hääled? Kelle laul jõuab kõige rohkemate südameteni? Suur laululahing algab juba sel pühapäeval kell 19.30 ikka kolmes. Saate toovad teieni Rakvere, Unisen, Viru keskus.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata. Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu,
1: ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

tänane perenõukogu uuris aga, kus sina lapsena koolis käisid ja kas see koolimaja on üldse veel alles. Vastuseid tuli tohutult palju ja nende põhjal saaks vist joonistada terve mõnekümne aasta taguse Eesti koolide kaardi. Aga tänaseks on palju muutunud. Maili meenutab näiteks, et tema käis Jõgevamaal Saare põhikoolis. Praegu tegutseb selles majas juba aastaid hoopis Kalevipoja muuseum. Ja Toivo toob meid aga siia samasse Hiiumaale ja meenutab Malvaste kooli. Uhke kahekordne maja on küll alles, kuid koolikella seal enam ammu ei kuule, sest lapsi on seal kandis lihtsalt liiga väheks jäänud. Suur aitäh kõigile, kes meiega oma armsaid mälestusi jagasid. Võid sina ka minna Star FM Facebooki ja oma meenutused kirja panna. Ja homseks on meil perenõukogul sulle uus küsimus juba valmis varutud. Kirjuta, kas sai või leib. Pane oma mõtted siis teele raadio Star FM Facebooki lehele ja kuuleme homme hommikul kell 7.30.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
1: Kuidas veedavad vaba aega Pekingi noored? Ja miks mõned neist ka eesti keelt räägivad?
2: Sul on Tartu Ülikoolis kraad.
3: Jah.
2: Mis sa õppisid?
3: Eesti keelt.
1: Eesti fännist hiinlasega Hiinat avastamas. Taavi Vangiga Pekingis. Täna kell 20.30 kolmes.
4: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasöötja maiustused Pedigree kliendikaadiga kuni -37% ja kassi eene Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
5: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
8: Anne ja Stiil ning Reisihunt esitlevad. Pariisi stiilipuhkus Emili radadel. See pole lihtsalt reis. See on elamus, mis jääb südamesse. Lennupiletid, hotell, sisukas reisiprogramm kolmel päeval ja palju muud ootab sind. Anne ja Stiili erireis toimub 12. kuni 16. aprillil. Loe rohkem reisihunt.ee/Emili.
9: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon toorsuitsu bacon 3x150 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Koopi.
11: Sügispäevad Weekendis. Eesti parim valik sügisriideid ja jalatseid -20% ja e-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee Eesti parim valik.
13: Hooaja lõpumüük Jyski kauplustes. Säästa kogu aiamööblilt 50-75%. Kiirusta ja kasuta viimast võimalust osta aiamööblit soodsalt ning valmistuda järgmiseks hooajaks. Tule Jyski kauplusesse või osta jysk.ee.
14: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
15: Raadio Star FM on otse-eetris Hiiumaalt. Kärdlast. Sinuga koos on Eero Reinu.
16: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
17: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
16: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 uus ülilahe reisisaade Taavi vangiga Pekingis. 21.30 mõnus autoretk Sierraga Inglismaale. 22.30 autohullud. 23.00 vahva kodumaine komöödia, kus keegi ei karda endaks jääda. Piloot. Täna õhtul TV3-s.
2: Auto jamab, aga remondi järjekorrad on pikad. Unusta ootamine. Tõstur teeb auto korda kiiresti ja korralikult. Tule Pelgulinna. Härjapea 5. Tõstur.ee. Tule murega. Lahku korras autoga.
3: Kas unistad peost, millest räägitakse aastaid? Broneeri terve rannahotell Pärnus 24 tunniks ainult endale ja oma külalistele. 55 tuba, täielik privaatsus ja luksuslik hommikusöök. Hind madalhooajal alates 5000 eurost. Küsi pakkumist info@rannahotell.ee.
4: Kantpuu puidupoes on lai valik puitmaterjale. Höövelmaterjalid, prussid, lauad ja liimpuidust plaadid. Saunamaterjalid, sise- ja välisvoodrilauad, terrassi- ja põrandalauad ning liistud. Vaata täpsemalt kantpuu.ee või külasta esindusi Võrus, Põllu 13, Tartus, Vitamiini 2A ja nüüd ka Viljandis, Pärnumaante 3. Kantpuu puidupood. Meil on alati head hinnad.

0: puhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 9...
0: Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kas januned uue hubase interjööri järele? Nüüd on paras aeg teha muudatusi sinu kodus või kontoris. Mööblikauplusest Mobekor leiad kõik vajaliku, et lihtsa vaevaga anda ennast ümbritsevale ruumile uus hingamine. Lai valik suurepäraste hindadega mööblit nii koju kui kontorisse. Paljud tooted on kohe laos. Tee oma valik mugavalt meie e-poes mobekor.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal ja Tartumaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
6: Täistunnil käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
7: Kõik vajalik CEDO tööriistapoest. Vaata shop.cedo.ee.
8: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
7: CEDO tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.cedo.ee

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: Sest see Edela-Eesti pealinn võiks olla. Vaat,
0: nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata.
0: Minu poolt ka.
1: Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis see on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, või?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, või?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Lääne-Eestis.
1: Muidugi Lääne-Eestis.
0: Pärnu jääb sinna Edela edele poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on edele.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Jah, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
2: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: lõhkma mine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutku lähemalt tarkhoone.ee.
4: Täistunnile käima Robolahing 31. oktoobril Tartu näitused messikeskuses.
5: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
6: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paigut judu ja sooja tuleb 15 kuni 19 kraadi.
5: Zedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.zedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: lõpuks on see , et hakkavad tead mingid Edela-Eesti ja Kagu-Eesti ja need hakkavad tundma ennast nagu rõhutuna.
1: See Edela-Eesti pealinn võiks olla.
0: Nüüd ongi.
1: Edela-Eesti.
0: Mis on Edela-Eesti pealinn?
1: Tõesti, see viktoriini küsimus jääb minu poolt vastamata. Andres, vaata, mis AI ütleb.
2: Ma vaatan, jah.
1: Edela-Eesti pealinn.
0: No, mis on see keskus seal Edela-Eestis, kuhu peaks minema?
1: Ma ütlen sulle.
0: Pärnu, jah?
1: Ei, ma oleks öelnud Haapsalu.
2: Pärnu, mis Pärnu, jah?
0: Haapsalu jääb ikkagi nagu Edela poole, nii et võibolla jah, siis Pärnu on Edela.
2: No nii, chat mulle ütleb, jah.
0: Ja, no vägev.
1: Pärnu kuulus niigi.

0: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Tarkhoone.ee soovitab. Lülita oma soojuspump säästurežiimile. Börsimoodul juhib soojuspumpa elektri börsihinna alusel automaatselt. Tutvu lähemalt tarkhoone.ee.
4: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja balsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Kõik vajalik Zedo tööriistapoest. Vaata shop.zedo.ee.
5: Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on 0-6, maapinna lähedal langeb kohati -2 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul kuni 13 kraadi. Homme tuleb aga vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu ja sooja tuleb 15 kuni 19 kraadi.

Seedo tööriistapoest kõik vajalik nii tootmisse, garaaži kui töökotta. Keevitused, tööriistad, suruõhuseadmed, generaatorid ja palju muud. Kvaliteetsed tooted, suur valik, head hinnad ja asjalik nõustamine. Vaata shop.sedo.ee või tule poodi kohale Tartus ja Pärnus.

0: oleme praktilised ja valime järgmiseks autoks Hyundai Tucson Premium Editioni. Miks? Sest see on lihtsalt tark valik, kui soovid esmaklassilist, mugavat ja turvalist linnamaasturit, mis on kindel kaaslane aastateks. Hind alates 31 499 eurot. Oled lausa 6000 plussis. Tule vaata ja proovi juba täna. topauto.ee
1: Buduaari sügisene ilumess laupäeval 17. oktoobril kell 11.17 Ülemiste keskuses. Tule kohale ja tee uue hooaja ostud just siit. Vaata lisa buduaar.tv3.ee.